0: your eyes find paradise, paradise, paradise. Close your eyes, find para. Oh, my, my, my.
1: Західний полюс.

що там тобі без мене аж нічим не краще. Можливо, трошки легше, можливо, значно важче. Ти потерпи, я потерплю, недовго вже чекати. Але я знову замовкаю, тепер ти маєш що сказати.

Західний полюс.

0: західний полюс.
1: Дихати. Хотіти. Я. Припиняти. Розмова.

дихати, хоч іти. Прийняти.

0: Тепер презентує «Гіт на обрій».
1: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрій». Саме тут ми можемо вибрати з усього різноманіття сучасної української музики ті перлинки, які найближчим часом осяють небосхил вітчизняної поп-сцени.
0: «Гіт на обрій».
1: Цього разу знайомимося із Лірою та її ритмічною «Залишусь».

0: Українська артистка Лірой була в нашому ефірі з максі-синглом «Залишусь», який поєднує сучасне танцювальне звучання з емоційною глибиною. За сюжетом релізу це історія не про залежність, а про свідомий вибір бути поруч і цінувати момент близькості, коли двоє людей існують у власному світі. А з вами був Олесь Кальмук та програма «Гіт на обрій». Бувайте!
1: Гіт на обрії.

0: Реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
6: Де знайти якісні садові меблі?
7: На третьому рівні «Менс Простір». Тут багато цікавих пропозицій.
6: Піднімайтесь на третій рівень ТЦ і обирайте садові меблі серед величезного асортименту.
7: Центр меблів та інтер'єру «Менс Простір». Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
0: Реклама.
8: Соціальна реклама.
9: Міністерство оборони пропонує нові контракти для військовозобов'язаних на 14 та 24 місяці за трьома напрямками. Всі контракти гарантують чіткі терміни служби, відстрочку від 6 місяців після контракту та збільшене грошове забезпечення. Піхотно-штурмовий контракт – контракт для штурмовиків та піхотинців. Найбільш ризикова робота з найвищою оплатою. Термін служби – 14 місяців. Грошове забезпечення – від 300 до 460 тисяч гривень. Місяць. Бойовий контракт. Контракт з урахуванням ризику та навантажень. Передбачений для пілотів БПЛА, операторів НРК, РЕБівців, артилеристів. Термін служби – 24 місяці. Зарплатня – від 30 до 120 тисяч гривень на місяць. Базовий контракт – для тилових і небойових посад з можливістю перейти на бойову посаду і отримати більше. Термін служби – 24 місяці. Зарплатнею – від 30 до 70 тисяч гривень на місяць. За детальною інформацією щодо нових контрактів звертайтесь у відділ рекрутингу за номером телефону 063 315 6703.
8: Соціальна реклама.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: А може досить вже тримати свої демки в шугляді і чекати кращих часів? Івано-Франківськ, Червона Рута їде до тебе, щоб почути саме тебе, саме твій голос.
6: 27 вересня.
5: Жодного фінансового внеску. Від тебе потрібно лише 3 україномовних треки та заявка на участь у відбірковому конкурсі. Тож переходь на Рута Фестарт, заповнюй анкету та скидай її організаторам. І давай, давай звучати!

0: палають нові голоси.
1: Коли наближається те, чого не уникнути, коли дні стають коротшими, а птахи вже збираються у вирій, приходить час змінити своє життя. Час головних знижок літа. Мінус 5% на квартири від Благо. Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця.
2: Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
3: А що обереш ти? Гарячий соковитий шашличок з ароматом диму чи реберця? Запечені до золотистої скоринки, щоб м'ясо саме відставало від кісточки. А може соковите каре або люля-кебаб просто з жару? Автодрайв барбекю. Тут аромат манить, а смак змушує повертатися. Калузьке шосе, 32. Телефон для замовлень 095-677-76-87. Автодрайв барбекю. Справжній смак соковитого м'яса.
4: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097-952-4089.
5: Газуємо!
6: В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті socium.fua.
7: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал». Реклама.
1: Уявіть собі світ, в якому легко. Легко досягати успіху, легко подорожувати світом, легко бути собою. Уявили, а ми створили «Респект Дентал». Мережа стоматології, в якій легко. Бо в нас дві зручні локації і нове обладнання, що економлять ваш час. Легко, бо ви бачите план лікування ще до візиту і не хвилюєтеся. Легко, бо наші лікарі вміють вислухати і пояснити. «Респект Дентал». З нами легко.
0: Реклама. Новини.
2: Усім доброго ранку. Ви слухаєте актуальні новини станом на 8 годину. З вами Анечка Хитрак. Слава Україні! Героям слава! Володимир Зеленський за підсумками засідання коаліції охочих, яке пройшло в понеділок 24 серпня в Києві, зазначив, що сьогодні Україну підтримали військовими пакетами, а також пакетами енергетичними. Далі пряма мова. Європа повинна бути за столом перемовин в кожному разі, хоча, скажу чесно, у багатьох лідерів, які сьогодні були, спілкувались, є скепсис дійсно щодо того, що Путін готовий до будь-яких перемовин на сьогодні, додав український президент. Також Володимир Зеленський повідомив, що Росія намагається повністю заблокувати морський коридор в Чорному морі. Однак наразі щодня по кілька кораблів продовжують заходити в одеські порти і виходити з них. Президент також зазначив, що піднімає на міжнародному рівні тему блокування українських портів росіянами. Він додав, що підхід до вирішення питання блокування має два аспекти – перемовини з росіянами і посилення протиповітряної оборони зернового коридору. Президентка Молдови Майя Санду після засідання коаліції охочих, яке відбулося в понеділок 24 серпня в Києві, заявила, що часте порушення повітряного простору її країни російськими безпілотниками пов'язане з недостатньою підтримкою України для перехоплення. Далі пряма мова. Це було не просто через те, що він прилетів з території України. Молдова протягом останніх кількох років інвестує у протиповітряну оборону, тому сьогодні ми маємо кращі можливості бачити, що відбувається. На місці російського удару по торговельному центру в Кривому Розі четверту добу триває пошукова операція. Розшукують троє людей, серед яких є дитина. Внаслідок ворожої атаки загинули 16 людей, ще 136 отримали поранення, з них 26 дітей. Ну, а зараз, друзі, переходимо до регіональних новин. На Говерлі травмувалася 31-річна туристка, її спускали. В неділю 23 серпня під час спуску з Говерли синім маршрутом до урочища Заросляк травмувалася 31-річна жителька Київщини. Повідомлення про подію надійшло о 15:45. Гірські рятувальники з Ворохти дістались до жінки в 18:05, надали їй домедичну допомогу та почали спуск. Уже в 19:10 потерпілу доправили до спортбази Заросляк і передали лікарям швидкої допомоги. Наступного тижня виїзні бригади медиків працюватимуть в двох громадах на Прикарпатті. Під час заходу усі охочі зможуть отримати консультації кваліфікованих спеціалістів, а саме лікарів загальної практики, лікарів-епідеміологів, фахівців з громадського здоров'я тощо. Всіх охочих перевірити здоров'я чекатимуть за адресою: Зеленська територіальна громада, село Зелене, також Заболодівська ТГ, село Ганьківці, вулиця Миру, 35А. На дану годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте о 9:00. Ну а зараз коротко про погоду.

0: Погода.
1: Ну що, друзі, 8.04, повертаємось до звичного режиму, трошки поговоримо про погоду. Ранок, обіцяють синоптики, буде ясним, проте в другій половині дня очікується мінлива хмарність без опадів, а температура повітря вранці становитиме плюс 11, плюс 14, в обідню пору максимум плюс 25. Переносимось в завтрашній день, в середу, 26 серпня, вранці прогнозують синоптики нас плюс 14, плюс 15, весь день триматиметься похмура погода, опадів не очікується. А друга половина нас, половина дня зустріне нас з температурою повітря, яка сягатиме 21-22 градусів тепла. Переносимось в Яблуницю, Косів та околиці. Наразі стопчик термометра показує 11 градусів тепла. В цілому день буде похмурим, а ще трошки прохолодним, тому що максимум сьогодні температура в обідню пору підніметься до плюс 19 градусів за Цельсієм тепла. В середу 26 серпня буде ще прохолодніше, друзі. Вранці плюс 9, плюс 11, а в обідню пору максимум 15. Весь день буде похмуро, вранці випаде дрібний дощ, в обідню пору припиниться, а ввечері знову розпочнеться. Ось така ось погода станом на 8.05. Я ще хочу нагадати, що партнер прогнозу погоди – будівельна компанія «Вамбуд». «Вамбуд» – створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя.
2: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від «Вамбуд». Більше простору для життя.

ранок на полюсі. Ну що, друзі, всім доброго ранку, 8.08 на годиннику вівторок, вже другий день такий робочий, треба набиратися сил, а от перед зміною, правильно, дихати, знаєте, як правильно дихати, метод якийсь там 3-5 чи що, щось такого. А ще слухати класну музику, ну цим ми і займаємося з вами тут на найтеплішому. До речі, варто поговорити, що сьогодні на день, що сьогодні, точніше, за день, як його варто провести, про що згадати, і сьогодні дуже такий приємний день, я вам скажу, тому що люди відзначають примирливий поцілунок. Тобто день примирливого поцілунку, знаєте, це коли він присвячений наведенню мостів і вирішенню конфліктів. До речі, це свято, воно є національним у США і просто популярним у всьому світі. Ну, розуміємо чому, бо він приємний, бо він примирливий і поцілунок. Ну, ви зрозуміли. Головне не з шефом. Головне не з шефом, головне з ним миски не бити, щоб потім примирливо не цілуватися. Отак от, друзі. Слухайте, 8.09 вже на годиннику. Хочу вам ще нагадати, щоб ви не забували вранці про нашу традицію, про донат для Збройних сил України. Тому залітайте до нас в соцмережі, Фейсбук, Інстаграм Західного полюсу, там є і допис, і посилання на банку, тому ви зможете і поширити, і закинути свій донат, і другові сказати, щоб він теж закинув. Тому залітайте туди, донатьте, друзі, поширюйте інформацію для наших едельвейсів. Ось, треба чим швидше все-таки закрити ту баночку, той збір, щоб хлопці вже нарешті мали чуйку 4.0 на руках і якісно виконували свою роботу. Ну, а вам бажаю гарного дня, легкої праці, як то кажуть, щоб робота в руках горіла. Отак от, 8.10, друзі, продовжуємо рухатися на хвилях найтеплішого. Далі Hunter X з треком Golden.

0: реклама.
1: Стандартний серпень недоступний. Виконується перезавантаження. Активовано режим «Крейзі серпень».
2: У Dragon Park завершення літа стане по-справжньому крейзі. Поповнюй картку від 500 гривень та автоматично бери участь у розіграші iPhone 17 Pro. Народився у серпні? Один візит безкоштовно. Фул-квиток дорівнює безліміт на всі атракціони.
1: Оновлення діє до 31 серпня. Рекомендована дія – прибути до Dragon Park. Місто Львів, вулиця Стрийська, 202. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
3: Коли наближається те, чого не уникнути, коли дні стають коротшими, а птахи вже збираються у вирій, приходить час змінити своє життя. Час головних знижок літа. Мінус 5% на квартири від Благо. Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця.
4: Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
5: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
6: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
7: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
8: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах, як уже в зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-80. 89.
9: Не втрачай свій шанс на освіту цього року. Твоє успішне майбутнє починається сьогодні. Івано-Франківський коледж ресторанного сервісу і туризму оголошує додатковий набір. Обирай перспективні спеціальності: ресторанний бізнес, харчові технології, маркетинг чи туризм. Вступ без результатів НМТ. Поспішай. Прийом документів триває у серпні та вересні. Чекаємо на тебе. Івано-Франківськ, вулиця Сороктея, 43. Телефонуй 52 70 23.
10: I love mommy!
11: Ну, звісно, I love mommy too! Зібрали тебе до школи, а твого братика в садочок за один похід. Стильний одяг та взуття для школи і садочка в одному місці. Зустрінь осінь тепло, зручно та стильно. I love mommy! Івано-Франківськ, район Каскад, вулиця Європейська, 1.
12: Сучасні методи лікування захворювань суглобів в клініці MedAtlant. Плазмотерапія суглобів, внутрішньосуглобові ін'єкції гіалуронової кислоти та інші малоінвазивні методи, якими володіють наші лікарі, допоможуть зберегти ваше здоров'я. Звертайтесь за допомогою, клініка MedAtlant. Телефонуйте 095-00-38-452. 095-00-38-452. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Ранковий гороскоп.
1: Ну що, друзі, залітаємо до вас з ранковим гороскопчиком. Те, що зорі для вас напророчили за ніч, то ми зараз вам розповімо, щоб ви не губилися в сьогоднішньому 25 серпні.
2: О, так як я сьогодні, наприклад, зранку прокинулася і не зрозуміла, що відбувається. Взагалі, не беріть приклад з мене. Друзі, будьте попередженими і зрештою будете знати, що сьогодні робити. Ну, а якщо вам не сподобається цей гороскоп, то беріться в свої руки і, як то кажуть, пануйте над своєю долею. Отже, Овне, досить бути такими серйозними. Відірвись на славу! Як оце я вчора відірвалась від землі. Не знала, як туди вернутися.
1: Але, слава Богу, попала туди, куди мала попасти. Далі, тельці. Знаєте, і так зійде. І так зійде,
2: дай
1: і так зійде, і так буде.
2: Але аби зійшло, знаєш, що це посіяв, аби зійшло. Бо коли сієш і воно не сходить, то трошки образливо. Близнюки, натяки спрацюють. Коли-небудь, але це не точно.
1: О, і буває отак, ти думаєш, повівся чи не повівся? Або повелась чи не повелась?
2: Та слухайте та говоріть вже прямо, та скільки можна, близнюки.
1: Добре, раки, не соромся брати те, що тобі належить. Просто тако взяв і взяв.
2: Бика за рога, як то кажуть. Леви, не поспішайте з висновками.

0: Звільниці, ніхто не буде засуджувати тебе за косяки, як ти сам. А, ні, всі вже звикли, в принципі, все нормально.
1: Всі звикли, так що як косячили, так і косячить. Козироги, досить згадувати минуле, а ну, гайда жити майбутнє своє і сьогодення.
0: Їжте нагетси з Макдональдса, все нормально. Водолій, доведеться розраховувати тільки на себе.
1: Ой, як я завжди, ну, майже.
0: Дивіться, розраховуйте на себе, але рахуйте гроші, так легше жити, ну, в принципі.
1: Але все одно приймайте допомогу, якщо ви не просите, але її надають.
0: О, це ще треба вміти.
1: О, але треба вчитися. І риби, наостанок, будьте креативнішим, відкрийтеся. Ну, якщо ви будете креативним, то відкриється дуже-дуже багато і дуже багато можливостей.
0: Ну,
1: так що відкрийтесь.
0: Відкриється вам можливості, приходьте до нас, діліться, будь ласка.
1: Ну і поки ви відкриваєте, давайте послухаємо класний трек від Лами «Спалені мости». Правильно, щоб відкрити нові можливості, треба спалити
0: старі. Спалити всі мости, правильно.
1: Погнали.

0: Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерпицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Хочете стіни, як у дорогих інтер'єрах? У «Ельф Декор» декоративна штукатурка від 490 гривень за квадратний метр. Матеріали роботи включені. Ефект бетону, шовку чи мармуру – без переплат. Торговий центр «Менс» та «Ребета 8А».
5: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру, 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
6: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті socium.fua.
7: Коли, як не влітку, обирати затишок?
8: Особливо з гарячими новинками від ТЦ «Менс Простір».
7: Меблі, інтер'єр та освітлення. Обирай і твори свій простір по-літньому.
8: Центр меблів та інтер'єру «Менс Простір». Облаштуй своє літо.
9: Вмикай генія з КТС. Обирай ноутбук для великих ідей. Планшет для конспектів. Смартфон, щоб бути на зв'язку. Купуй гаджети для навчання зі знижками до мінус 50% та оплату частинами до 25 платежів в КТС та на КТС.ua. Пропозиція діє 17 серпня по 13 вересня 2026 року. Деталі у продавця.
10: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просторі формування успішних.
11: Медичний центр «Медхаус» – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр «Медхаус». Довіра перевірена часом.
12: Рішення про видачу ліцензії на наказ МОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
13: Коли наближається те, чого не уникнути, коли дні стають коротшими, а птахи вже збираються у вирій, приходить час змінити своє життя. Час головних знижок літа. Мінус 5% на квартири від Благо. Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця.
14: Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
15: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-0606.
16: Соціальна реклама.
17: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
18: Захищати свій дім і родину – це вибір сильних. Ставай частиною 111-ї окремої бригади територіальної оборони. Твоїй громаді потрібні твої навички, рішучість і готовність захищати рідну землю. Долучайся до своїх, щоб разом будувати безпечне майбутнє. Номер для рекрутингу – 099-127-08-59.
16: Соціальна реклама.

0: Ранок на полюсі.
1: Ну що, друзі, поки ранок продовжується, хочемо нагадати, що генеральним партнером ранків на полюсі є будівельна компанія «Благо Девелопер». А ще в них є сайт, на який можна залетіти і таке отримати.
2: Отримати максимальне задоволення, не тільки візуальне, друзі, а якщо ви ще проконсультуєтеся з консультантом, ви зможете здійснити свою мрію і за дуже вигідною ціною, тому що у «Благо» зараз діють знижки до 31 серпня. Ловіть свій шанс!
1: Так, ловіть! Навіть вигоду, просто зараз залітаєте на сайт blagodeveloper.com і обираєте своє комфортне і красиве благо.
2: Угу.
3: Благо жити не в ЖК, а в містах. Благо бачити світ ширше навіть у своїй квартирі. Благо бути частиною міста і мати в ньому своє місце для життя. Благо – це благо.
4: Реклама.

Кожного дня о 9-й годині ранку. Де б ви не були, що б не робили, зупиніться на хвилину. Віддайте шану всім загиблим у російсько-українській війні –

0: Новини
1: на годиннику 9-та година, і це час оперативних новин. З вами Анечка Хитрак. Слава Україні! Героям слава! На місці російського удару по торговельному центру в Кривому Розі четверту добу триває пошукова операція. Розшукують трьох людей, серед яких перебуває дитина. Внаслідок ворожої атаки загинуло 16 людей, ще 136 отримали поранення, з них 26 дітей. Президентка Молдови Майя Санду після засідання коаліції охочих, яке відбулося в понеділок 24 серпня в Києві, заявила, що часте порушення повітряного простору її країни російськими безпілотниками пов'язане з недостатньою підтримкою України для перехоплення. Далі пряма мова. Це було не просто через те, що він прилетів з території України. Молдова протягом останніх кількох років інвестує в протиповітряну оборону, тому сьогодні ми маємо кращі можливості бачити, що відбувається. Володимир Зеленський повідомив, що Росія намагається повністю заблокувати морський коридор в Чорному морі. Однак наразі щодня по кілька кораблів продовжують заходити в одеські порти і виходити з них. Президент також зазначив, що піднімає на міжнародному рівні тему блокування українських портів росіянами. Він додав, що підхід до вирішення питання блокування має два аспекти – перемовини з росіянами і посилення протиповітряної оборони зернового коридору. Також Володимир Зеленський за підсумками засідання коаліції охочих, яке пройшло в понеділок 24 серпня в Києві, зазначив, що цього дня Україну підтримали військовими пакетами, а також пакетами енергетичними. Далі пряма мова. Європа повинна бути за столом перемовин в кожному разі, хоча, скажу чесно, багатьох лідерів, які сьогодні були, спілкувалися, є скепсис. Дійсно, щодо того, що Путін готовий до будь-яких перемовин на сьогодні, додав український президент. Ну, а зараз переходимо до регіональних новин. Президент України орденом за заслуги відзначив прикарпатського волонтера Олександра Кушлика. Відзнаку 3-го ступеня Кушлик отримав 24 серпня. Він зазначив,

Його кандидатуру за отримання державної нагороди підтримали бригади Збройних сил України. Він подякував військовим, які підтримали його кандидатуру, а також благодійним фондам, громадським організаціям і волонтерам, з якими співпрацює в допомозі ЗСУ та внутрішньо переміщеним людям. Окремо Кушлик згадав загиблих українських захисників і захисниць та військових, які вважаються зниклими безвісти. Наступного тижня виїзні бригади медиків працюватимуть в двох громадах на Прикарпатті. Під час заходу усі охочі зможуть отримати консультації кваліфікованих спеціалістів, а саме лікарів загальної практики, лікарів-епідеміологів, фахівців з громадського здоров'я. Тощо всіх охочих перевірити здоров'я чекатимуть за адресами: Зеленська територіальна громада, село Зелене та Заболотівська ТГ, село Ганківці, вулиця Миру, 35А. На дану годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте о 10:00. Ну а зараз коротко про погоду.

0: погода.
1: Усім доброго-доброго ранку. Вівторка, 25 серпня. Сьогодні вже було плюс 6 градусів о 6 ранку. На даний момент плюс 14. Франківська Лош, Рогатин та Городенка. Максимум обіцяють сьогодні плюс 25. Але з 18 вечора до того моменту плюс 22 та плюс 24. Сьогодні ясна погода, але... Так, знову оновився цей прогноз погоди. Оце як настрій жінки. Він міняється щохвилини, друзі. Значить так, зачитую. Не звернувши на ніч свою увагу, хмари вже зранку виправлять цей недолік, і похмура погода буде триматися в Івано-Франківську до самого вечора. Ну, таке собі передбачення, але тим не менше буде все одно тепло. Єдине, що втішає, сьогодні без опадів.
2: Ну, дивіться, завтра опадів теж не буде, але мінлива хмарність і велика хмарність зранку, вона все-таки триматиметься. А що стосовно температури повітря, то буде трошечки нижчою, ніж сьогодні. Вранці 14-15, а в обідню пору максимум 22 плюс градусів.
1: Переносимося перед гір'я, гори Карпати, Яблунець, околиць та Косів. Там на даний момент вже плюс 11 градусів. Максимум обіцяють синоптики плюс 19. Кажуть, хмарна погода знову ж таки. І там буде триматися до самісінького вечора, але день минатиме і завершуватиметься без опадів.
2: Ну, а завтра, в середу, 26 серпня, дивіться, вранці і ввечері буде йти дрібний дощ, в обідню пору просто буде хмарно, ну, похмурий день і трохи прохолодний, тому що вранці плюс 9, в обідню пору максимум 15-16 градусів тепла, а ввечері 14. Тому задягайтесь тепліше, беріть парасолі. Ну, а ми ще й нагадуємо, що партнер прогнозу погоди – ресторан «Вілла Парк». «Вілла Парк» – ваші найтепліші зустрічі починаються тут.
3: Реклама. Уявіть, теплий вечір, захід сонця над озером, аромат улюблених страв, дитячий сміх і найрідніші люди за одним столом. Саме такі моменти народжуються у Вілла Парк. Тут святкують, відпочивають, закохуються в атмосферу і просто насолоджуються часом разом. Вілла Парк. Ваші найтепліші зустрічі починаються тут. Село Підпечери, вулиця Січових Стрільців, 65.

0: Анонс. Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402. Щовівторка о 20-й та щочетверга і щоп'ятниці о 19-й у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги.
1: Цікаво з Курултай. Культура і традиції кримських татар. Слухай щобудня о 12:50.
0: Анонс.
2: Реклама.
3: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
4: Коли наближається те, чого не уникнути, коли дні стають коротшими, а птахи вже збираються у вирій, приходить час змінити своє життя. Час головних знижок літа. Мінус 5% на квартири від Благо. Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця.
5: Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
6: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер 1. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер 2. Якщо квартира, то від вертикаль.
7: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум.ІФЮЕЙ».
2: Реклама.
8: Соціальна реклама.
9: Пам'ятаєш мирне життя? Із планами на майбутнє, без повітряних тривог і страху за близьких. Це може залишитись спогадом. Або обирай боротись. «Артан» – спецпідрозділ Головного управління розвідки. Майбутнє здобувають сильні. Заповнюй анкету на сайті «Артан».
10: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30taomber.mil.gov.ua.
8: Соціальна реклама.

0: першу каву п'єш наодинці, а на другу приєднуйся до нашої компанії. Друга кава о 9:20 на Західному полюсі. Гарне товариство, особливі гості, цікаві розмови. Друга кава.
1: Усім, друзі, доброго раночку. Друга кава вже в етері найтеплішого полюсу планети. Я сподіваюся, ваш ранок сьогодні хороший. А в нас вже повна студія гостей. Будемо говорити сьогодні про важливе і про творче. У Палаці Потоцьких цього вівторка відбудеться концерт академічної музики «Франко, музика і поезія». Франко, Франко, перепрошую, Франко-бен, всі діла, всі наголоси завжди плутаються. Що саме очікує на відвідувачів події? Про це поговоримо з гостем нашої студії. І сьогодні на другу каву завітали Андрій Савка, співорганізатор «Франкофест», відвідувач відділу подій та промоції КП «Пік Палац». Там Дмитро Федорик, куратор гастронапрямку фестивалю «Франкофест», а також Ірина Стесюк, керівниця ГО «Відкритий код» і також співорганізатор фестивалю. Вам усім доброго ранечку!
2: Добрий ранок.
3: Добрий ранок на найтеплішу.
4: Скажіть, як ваш настрій? Чи готові запалювати сьогодні людей по максимуму?
2: Так, готові. І стосовно другої кави, так? В нас стосовно фестивалю, у нас буде франкова кава. Це буде улюблений франковий напій, трьохповерхова кава. Відповідно, підтримуючи тематику другої кави, ми вже анонсуємо подію, що будуть кава, яку пив Іван Франко, буде на території палацу і ще в декількох закладах міста Івано-Франківська.
4: А де саме, що можна буде спробувати цю каву?
2: Є в соціальних мережах презентація, тобто позначені всі заклади, де так. вони будуть. І особливою такою поміточкою буде наклеєчка «Франкофест» на дверях закладів, де ця кава буде.
5: Починається «Франко-квест» для жителів міста Івано-Франківська.
2: Знайди свою третю
5: Знайди
2: каву.
5: Знайди свою та, трьохповерхову та каву у закладі.
4: Добре, а як попасти на цей квест? Де дізнатися умови, що робити, який маршрут?
5: То давайте з самого початку розпочнемо, так?
4: Так.
5: «Франко-фест».
3: Зараз
5: будемо речувачі. «Франкофест» – це фестиваль, міський фестиваль, який приурочений цього року 170-річчю. То в нас такі футболки 170 років з дня народження Івана Франка. 27 серпня вся країна святкує день народження великого каменяра. І ми вже другий рік поспіль у місті Івано-Франківськ на території Палацу Потоцьких за сприянням міської влади влаштовуємо такий міський фестиваль для жителів міста, гостей міста. Це останні дні серпня і можна ще собі дозволити відпочити. Дуже насичена програма, в тому числі і гастропрограма. І от, власне, такий квест для містян – походити містом, пошукати ці заклади і спробувати ті страви, які любив Франко.
4: Якщо чесно, ось так дуже сильно зацікавили. Тим паче я дивлюся на цей аркуш паперу А3 з програмою сьогоднішнього фестивалю, і в мене вилізають на лоба очі. Розкажіть, яка саме буде програма, що на нас чекає, на всіх відвідувачів, які готові просто вже йти до вас на подію.
3: Я так розумію, що спочатку був задум поговорити про концерт сьогоднішній, але будемо говорити після кави другої про весь фестиваль. Ну, ми не взяли аркуш А першого формату, взяли тільки А третього формату. Так що, але я думаю, що на аркуші А третьому формату якраз розміститься 6 днів фестивалю, тому що сьогодні відкриття о 12:00. Всіх запрошуємо. Прямо під брамою Палацу Потоцьких це буде такий перформанс, де можна буде цікаво, коротко і влучно відкрити фестиваль. А далі підемо по всіх наших подіях і тут цікаві люди. Зараз ми поговоримо кожен про якісь певні напрями і так далі.
5: Та насправді фестиваль розпочинається сьогодні, 25 серпня, закінчується 30-го. Це доволі довгий час фестивалити, але це тільки тому, що дуже насичена програма. Сьогодні і завтра це академічна програма. Партнером «Франкофесту» є Карпатський університет. Вони починають свою таку наукову роботу. Сьогодні відкриття і зразу наукова конференція присвячена Івану Франку і його впливу взагалі для українського суспільства. Завтра так само, але з 27 по 30 фактично така, я би сказала, більш розважальна програма, в тому числі і дитяча, і ярмарки, і книжковий ярмарок, і гастропрограма, театралізовані дійства, перформанси, музична програма, поетичні читання, літературні читання. Тобто дуже багато різних програм. Справді, я не знаю, як то все вміщається на оцей аркуш, та, але у соцмережах на палацу є кожного дня анонсована і по днях, і по напрямках, тому варто заходити і шукати собі те, що до душі.
3: Ми на цей аркуш намагалися вмістити, взяли просто дуже маленький шрифт, розумієте?
4: Та бачу.
3: Та, і просто...
4: Я своїм хорошим
1: зором... Добре, що ви в окулярах, розумієте? Ви бачите, що
3: тобі... Я беру, хоча вони мені не завжди допомагають.
1: Ну, програма насправді дуже насичена, але чи можемо ми говорити, наскільки складно чи легко, насправді, говорити, розповідати про Франка так, щоб він був цікавим і зрозумілим от сучасній аудиторії?
2: Мабуть, я скажу від себе.
1: Трішки так, щоб вас було чути.
2: Те, що коли ми

0: лазерно-світлове шоу. Це проєкт, якраз про яке Дмитро зачепив. Бо просто розумієте, багато заходів і десь перебігається. А для того, щоб собі глядачі, слухачі структуризували, можете просто зайти на сторінку Палацу Потоцьких. Там є повністю програма. По днях це можете просто, хто сьогодні прийде на Палац Потоцьких на відкриття, всіх запрошуємо. І там теж програма по днях абсолютно розпишеться.
1: Давайте конкретно. Я спробую на прикладі двох днів. От сьогодні у нас відкриття на 12 годину і починається оця наукова робота. І попри те, о 18 годині містяни міста зможуть відвідати концерт академічної музики, те, що ми оголошуємо, Франко, поезія і музика. Uh-huh. Завтра, наприклад, триває далі наукова оця частина Карпатського університету, однак о 20.00, наприклад, у нас ліричні чування, читання пізньовечірні з музичним супроводом, тобто до пізнього вечора. Так само воно так плавно переплітається. У нас будуть такі самі читання із сходом сонця. Тобто всі, хто рано встає, можливо, бігає або ходить за скандинавська ходьба, може зайти на територію Палацу Потоцьких і там умовно від 6 ранку долучитися до читань літературних. 6.33.
2: Тобто будь-який охочий може просто прийти і зачитати якийсь вірш, який йому подобається, Франка, так?
1: Так, так, і послухати. Тим паче, от завтра, наприклад, знову повернемося до наукової цієї конференції, однак у 21-й під відкритим небом показ фільму 1971 року «Захар Берг». От, хто пам'ятає оцей фільм кіностудії Довженка, той теж може собі долучитися, вечором прийти подивитися фільм на території Палацу Потоцьких. Тобто програма дуже переплетена. Воно фактично по годинах отаки десь стикується. І ще одна така родзинка, ми намагалися поєднати, як ви сказали, знання про Франка, так, на прикладі от метрової програми, окрім того, що ми будуть гастро, не знаю, новинки, так, як це можна назвати, страви, дегустація страв, окрім того, буде дискусійна панель про кухню в час Франка, про те, що він любив їсти, як в його домі готувалася ця їжа, чому саме вона готувалася, тобто хтось може посмакувати їжу, а хтось може прийти і послухати про сім'ю Франка і отак ми спробували переплести програму насичені оці дні, щоб кожен зміг для себе щось почерпнути.
3: А чому для, власне, фестивалю, концерту обрали саме Палац Потоцьких? От як в простір, можливо, впливатиме на атмосферу події?
0: Ідея виникла минулого року. Ми в Палаці Потоцьких зробили перший фестиваль. Пробний фестиваль, можна сказати, тому що для першого фестивалю було дуже обмаль часу. Це було фактично 2.5 тижні, десь так. І ми його зробили, але розумієте, коли робиться перший, другий вже робиться трохи якби на основі, на якомусь фундаменті. Так? І в зв'язку з тим, що Палац Потоцьких якби став початком цього, це, в принципі, ідея виникла на нараді у міського голови. Коли ми минулого року обговорювали події, що стосуються до Дня Незалежності, так? Тобто це була нарада. І тоді виникла ідея, а чи не зробити такий от фестиваль? Ну, і Палац Потоцьких з однодумцями, з друзями, з колегами, з партнерами. Ми раді, що в нас є багато друзів, партнерів і людей, які готові нам допомагати. Ми, як скажемо, почали. А цього року просто він вже став великим, тому що 170 років – це, звичайно, така більш помітна дата. І от такий десь такий фестиваль намалювався.
1: Палац Потоцький має дуже зручне розташування. Це центр міста. Зручно із 100-метрівки до нас сюди прийти, із вокзалу, кому вже там якісь вечірні, можливо, рейси, якщо це гості міста. І, власне, це територія, яка поєднує оці конференц-зали, які нам потрібні для дискусійних панелей. Це територія, вільний простір для дітей, для музики, для театру, де можуть розташовуватися одночасно декілька сцен. У нас буде на території перформанси, великі, відкриті, де потрібний простір, який буде перебазовуватися ці перформанси від драмтеатру, так, від пам'ятника Франку на територію. Тим паче, я думаю, що Дмитро може відповісти, як йому зручно, напевно, розкласти багаття серед Палацу Потоцьких і готувати страви.
4: Для мене особисто Палац Потоцьких дуже неймовірно зручний, тому що там є всі комунікації і там є місце, де це організувати, де зібрати людей, щоб можна було помістити певну кількість гостей, відвідувачів і помістити те обладнання, яке буде потрібно. Наприклад, ми ж не можемо розвести багаття для того, щоб приготувати страву біля фонтану.
2: Ну, звичайно.
3: Ми б хотіли.

0: ніколи, але ми не можемо.
1: Сьогодні ні.
2: Водичка є, це буде безпечно.
3: Треба закрита територія. Так. Ми, наприклад, я ще скажу за себе, ми співавтори цього фестивалю минулого року були, але в контексті теплого міста ще тоді існували. Так, цього року вже відкритий корт організація. Ми Палац Потоцьких хостить нас, та ми забезпечуємо дитячу програму для дітей. І не тільки в тому плані, що батьки, які приходять на події, можуть залишити своїх дітей, а це навпаки програма для дітей, як пізнавати дітям Франка через ті майстерки або ті якісь забавки і ігри, які їм доступні чисто через світосприйняття. І дуже важливо, ми цього року маємо книжковий ярмарок. Це в контексті того, що кожного дня книжковий бізнес як такий зустрічається з обстрілами, з горіннями тих складів і так далі. У нас, на жаль, є такі видавництва, які відмовилися в силу того, що ну вони просто не мають що привезти через те, що у Харкові згоріли склади і горять склади по сьогодні, не знаємо, як далі буде, але маємо 10 видавництв українських, відомих, які погодилися приїхати. Тому я закликаю мешканців, хто вболіває за цю читацьку справу, за книги, прийти і придбати книги і таким чином підтримати українські видавництва, які зараз під обстрілом.
4: Так, це дуже важливо зараз. А одне питання, книги будуть різного формату, жанрів,
3: різного,
4: чи це суто?
3: Для всіх, кожен собі вибирає те видавництво, яке він любить, те тих видавців, яких любить, авторів, приходить і...
0: Ну все, ви зачепили щось живе в Ванничці, це щиролюбий книголюб. Ну і всіх запрошуємо, друзі, вже сьогодні о 12-й годині буде концерт. Власне, про що ми говоримо в нашій студії, Палаці Потоцьких? Цього вівторка, саме сьогодні відбудеться концерт академічної музики, Франко, музика і поезія. Що саме очікує на відвідувачів події, про це ми сьогодні говоримо з гостем у нашій студії. А саме з Андрієм Савко, співорганізатор Франкофест, завідувач відділу подій та промоції КП «Пік», «Палац», ну і Дмитро Федорик, також куратор гастронапрямку фестивалю «Франкофест», і Ірина Стасюк, керівниця ГО «Відкритий код», співорганізатор фестивалю. Всі у нашій студії і радо розповідають, власне, про не тільки сьогоднішній концерт, а й початок фестивалю. Наостанок, що б ви сказали, чому варто прийти на Франко, музика і поезія саме цього вівторка? І яке головне, напевно, враження ви хочете, щоб люди забрали з собою після концерту і після початку фестивалю?
1: Концерт
0: і завершення.
1: Це буде один з таких перших, скажімо, перших подій, і це академічна музика, тобто це буде вокальна, інструментальна музика, і тобто твори вокальні на вірші Івана Франка, і вони будуть переплетені з музикою композиторів, які жили, працювали і
4: творили
1: з Іваном Франком, тобто це ота музика тієї епохи. Ми просто зануримось в епоху тієї. Ми фактично кожного дня фестивалю зануримося, але десь в якійсь певній мірі в кожному, скажімо, заході.
5: Ну, ми в кінці на шостий день ми будемо ще занурюватися не тільки духовно, а ще й гастрономічно в історію Франка.
1: Це треба.
5: Важкий люкс, так. Ми будемо готувати їжу, страву, яку любив Іван Франко, яку готували колись, і навіть наші дідусі, бабусі ще пам'ятають ці рецепти. Я в цьому переконаний.
0: А можете сказати, що це буде, чи це секрет?
5: Це буде секрет.
4: Прийдете, дізнаєтесь.
0: То це тільки буде на шостий день, правильно?
5: Так, це для того, щоб люди хотіли прийти і дізнатися дійсно, що таке.
0: А ви вмієте зацікавити.
1: На п'ятьох днях зможе прийти на шостий.
3: То за позначки, та будемо якісь наклейки придумаємо, всі, хто відходив. Та я десь, напевно, Франко-квест. Я десь від себе скажу, що це чудова нагода, отак пізнавально, смачно і корисно, так, добути, прожити ще останні дні літа, приводити діток, батьків, сусідів. От такий міський фестиваль. І уже другий, я надіюся, що на майбутнє, так, не останній. І просто зануритися в епоху Франка, зрозуміти, хто він, для себе щось десь почерпнути і просто гарно провести час.
1: Тобто хліба і видовище.
3: І академічну музику.
1: Від академічну і не тільки музику.
0: Смачно, поживно, корисно і творчо. Я думаю, що багато хто зможе почерпнути для себе досить цікавих моментів з фестивалю, з концерту, відкрити для себе, можливо, Франка з різних інших граней. Все-таки була дуже така творча особистість, і не тільки творча. Ну і на шостий день, як закинули на водочку, особливо скуштувати страв. Тому, друзі, доєднуйтеся, приходьте. Це неймовірно цікаво, і я думаю, що якраз оцю решту літа можна провести буде дуже класно для себе, і не тільки, і також для друзів, для сім'ї, для родини, для усіх абсолютно. Саме що цікаво, що вік не обмежений, правильно, можуть приходити
1: від
0: абсолютно
1: всі.
0: Від 3 до 103. І більше. У нас на Прикарпатті, знаєте.
1: А вже далі до 170 вже.
0: Хто як може. От так, от все правильно. Друзі, дякуємо, що ви прийшли, розповіли. Дякуємо, що організовуєте. Це дуже класно. Нехай якомога більше людей доєднається і проведе для себе цей час з користю і приємністю. Ми відправляємось на невеличку рекламну паузу, після чого повертаємося до плейлиста тут, на найтеплішому полюсі нашої планети.
6: Анонс. Музичний батл.
7: Слухай на Західному полюсі і обирай кращий трек у наших сторіс.
6: Хто ж переможе?
7: Музичний батл.
6: Стартуємо щопонеділка, підсумовуємо щовівторка.
7: Завжди о 10:20.
6: Анонс.
8: Реклама.
9: Де бляха на дах?
10: Де бляха на паркан?
11: Де бляха на фасад?
12: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
13: Шукаєте ліжко чи матрац?
14: У «Менс Простір» шалений вибір. Більше 50 брендів, чудові ціни.
13: Піднімайтесь на третій рівень торгового центру.
14: Та знайдіть своє ліжко і матрац.
13: Центр меблів та інтер'єру «Менс Простір». Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
15: Коли наближається те, чого не уникнути, коли дні стають коротшими, а птахи вже збираються у вирій, приходить час змінити своє життя. Час головних знижок літа. Мінус 5% на квартири від Благо. Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця.
16: Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
17: Це твоя Франківщина. Твої новини, твоя історія.
18: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
17: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся.
19: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
20: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум.ФЮА».
8: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: 10 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Уявіть собі світ, в якому легко. Легко досягати успіху, легко подорожувати світом, легко бути собою. Уявили, а ми створили «Респект Дентал». Мережа стоматології, в якій легко. Бо в нас дві зручні локації і нове обладнання, що економлять ваш час. Легко, бо ви бачите план лікування ще до візиту і не хвилюєтеся. Легко, бо наші лікарі вміють вислухати і пояснити. «Респект Дентал». З нами легко.

0: Новини.
1: Усім вітання. Вівторок, 25 серпня, Україні 10.01. І саме зараз актуальний випуск новин станом на цю годину. Біля мікрофону Марічка Марціновська. Слава Україні! Героям слава! 25 серпня у Кривому Розі продовжуються аварійно-пошукові роботи на місці російської атаки на торгувально-розважальний центр «Сонячна галерея». Про це повідомляє перший Криворізький з посиланням на Міністерство внутрішніх справ. Наразі троє людей вважаються безвісті зниклими, серед них дитина. До пошукових робіт залучили 8 службових собак Державної служби з надзвичайних ситуацій разом із кінологами із Сумської, Донецької, Запорізької, Полтавської областей та Дніпра. На місці працюють 185 надзвичайників та 42 одиниці техніки. Нагадаємо, 21 серпня Російська Федерація двічі атакувала ТРК «Сонячна галерея» безпілотниками. Другий удар відбувся, коли на місці працювали рятувальники та правоохоронці. Від атаки загинуло 16 людей, а ще 140 постраждали. Нічна атака на Київ 25 серпня у лампи БПЛА влучили у багатоповерхівку, є постраждалі. У ніч проти 25 серпня російські війська атакували Київ ударними безпілотниками. Про це повідомили Київській міській військовій адміністрації ДСНС та мер Києва Віталій Кличко. У Голосіївському районі Києва внаслідок падіння уламків російського БПЛА пошкоджено 16-поверховий житловий будинок. За словами Віталія Кличка, на рівні 14-го поверху пошкоджено стіни та вибило вікна. У ДСНС уточнили, що пошкоджень зазнала одна з квартир, на місці удару пожежі не виникло. Наразі відомо, що внаслідок атаки на Київ 25 серпня поранення дістала одна жінка. Їй надали допомогу амбулаторно. Прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем планує наступного місяця відвідати США, де має намір обговорити з президентом Дональдом Трампом передачу Україні ракет-перехоплювачів для системи Патріот. Йдеться про посилення української ППО напередодні зими, коли очікується нова хвиля російських ударів по енергетичній інфраструктурі. Політик планує поїхати до Нью-Йорку у вересні на засідання Генеральної асамблеї ООН. За словами британського прем'єра, після переговорів у Києві він отримав чітке розуміння подальших кроків. Як заявив Бернем, цитую, від'їжджаючи сьогодні, я маю цілком чітке уявлення про те, що мені потрібно робити протягом наступних кількох тижнів. У Краснодарському краї після удару дроном спалахнув один із найбільших російських НПЗ. У ніч на 25 серпня у російському Краснодарському краї пролунала серія вибухів у районі Афіпського нафтопереробного заводу. На підприємстві спалахнула пожежа. Про це йдеться в повідомленні моніторингових телеграм-каналів. За словами очевидців, вночі після звуків дронів та вибухів на території заводу спалахнула пожежа. Моніторингові ресурси повідомляють, що близько 3:40 ранку під атаку потрапив Краснодарський край, де розташований Афіпський НПЗ, який неодноразово перебував під атакою дронів. Після попередніх ударів підприємство тимчасово зупиняло окремі виробничі процеси. На відео місцевих видно спалахи та вогонь, але офіційної інформації від російської влади поки що щодо масштабів пошкоджень наразі немає. Переходимо до регіональних новин. В Івано-Франківську відбувся обласний чемпіонат з настільного тенісу до Дня Незалежності. У турнірі взяли участь 56 тенісистів, 47 чоловіків та 9 жінок. Змагалися представники Івано-Франківської, Коломийської, Тисмениці, Рогатина, Яремче та Старуні. Серед чоловіків перемогу в чемпіонаті вибрав Андрій Зенюк, друге місце посів Олег Кіселейчук, а бронзовим призером змагань став Вадим Діброво. Четверту та п'яту позицію посіли Євген Шот та Олександр Комарницький. Відповідно, у жіночому турнірі золоту нагороду здобула Ольга Зарубіна, срібну медаль вибрала Наталія Грицишина, третє місце посіла Діана Коленнікова, четверте місце посіла Марія Балан. У Франківську завершився ветеранський ярмарок, що триває 22-24 серпня на Вічовому майдані. Учасники представили власні бізнеси, крафтові товари, одяг, прикраси, смаколики та вироби ручної роботи. На локації працювали ветерани, ветеранки та родини військовослужбовців з Прикарпаття та інших регіонів України. Подія стала простором, де можна було не просто придбати продукцію, а й напряму підтримати людей, які після служби розвивають власну справу. Серед представленого на ярмарку були такі напрямки, як кераміка, дерев'яні вироби, ікони, прикраси, одяг, дитячі книжки, натуральні чаї, в'ялені продукти, інші крафтові смаколики. Подія об'єднала громаду навколо простої, але важливої ідеї. Ветеранський бізнес – це не про жалість, а про реальну економічну підтримку, нові можливості і повернення захисників до активного цивільного життя. Це були усі новини станом на цю годину. Наступний випуск об 11:00. Далі прогноз погоди.

0: погода.
1: Ну що, друзі, вже тепліше, з чим я вас вітаю. 20 градусів тепла в Івано-Франківську, Калуші, Рогатині та Городенці. До обіду температура зросте до 24, а то й 25 градусів тепла. А буде весь день сонячно, окрім вечора. Ввечері на нас чекає така похмура погода, проте опадів не прогнозують синоптики.
2: Завтра теж синоптики не прогнозують ніяких опадів, це не може не втішати. І відносно тепло, я б сказала, хоча і холодніше, ніж сьогодні. Буде плюс 21 градус зо дня і плюс 22 максимальних обіцяють на вечір. Зраночку плюс 14, але весь цей час буде похмуро до самісінького вечора.
1: До речі, в Яблуниці, Косові та околицях там теж сьогодні світитиме ясне сонце до вечора. Ввечері знову-таки небо вкриється хмарами. Температура повітря наразі становить 16 градусів тепла, до обіду зросте до 19. Але це максимум, друзі, це максимум, що нам сьогодні прогнозують.
2: От і насолоджуйтесь, бо завтра максимум буде лише плюс 15 градусів зо дня. А це я так собі підозрюю, досить прохолодно.
1: Досить прохолодно. Ми в 15 градусів зранку йдемо на роботу і думаємо, що це дудя.
2: Тому, власне, одягайтеся тепліше. Тим більше, що зранку буде тільки плюс 9, плюс 13, плюс 15 прогнозують синоптики зо дня. Ну і що я вам можу сказати? Хоч вони і пишуть тут, що сонечко буде рідко з'являтися з-поза хмар, у мене ж таке відчуття, що його взагалі не буде зранку до вечора. Ще й дрібний дощ.
1: Каже баба і дідо, доживемо, побачимо. Ну, а ми зараз нагадаємо вам, що партнер прогнозу погоди – будівельна компанія «Вамбуд». «Вамбуд» – створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя.
3: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від «Вамбуд». Більше простору для життя.
0: Реклама.

0: Реклама. Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру. 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
1: Для активних дітей справжній рай.
2: Dragon Park.
1: Ігри віртуальні і реальні грай.
2: Dragon Park.
1: Бігай, з'їжджай, літай, стрибай.
2: Dragon Park.
1: День народження святкуй, друзів збирай.
3: Робимо дітей щасливими. Стрийська 202 та Джерельна 28В.
0: Реклама.

0: Музичний батл.
1: Слухай на Західному полюсі і обирай кращий трек у наших сторіс.
0: Хто ж переможе?
1: Музичний батл.
0: Стартуємо щопонеділка, підсумовуємо щовівторка.
1: Завжди о 10:20.
2: Завжди о 10:20 музичний батл і не музичний, але сьогодні результати музичного батлу, бо батлилися ми вчора за ничкою дуже крутими піснями. Вчора був День Незалежності України, 35 років, вибрали ми дуже класні українські треки від дуже класних українських гуртів. Анечко, що ти мовчиш? Дивись на мене.
3: Дивлюсь на тебе і насолоджуюсь цим моментом, тому що...
2: Тому що що?
3: Більшість
2: мовчи.
3: Людей
2: проголосували. Нічого не кажи.
3: За трек, вибрала Анечка. Анечка вибрала трек від рок-гурту «Без обмежень», який називається «Вільні люди».
2: Починається тут. Бо вже зранку мені розказує, хто і що. Дивися. Ну, дивись, я, в принципі, не розчаровуюся, бо трек реально дуже крутий, і він, в принципі, так, дуже підпадає так. під власне саму символіку, тематику.
3: Коротше, друзі, зараз ми будемо з вами слухати ще раз гурт «Без обмежень», трек «Вільні люди», насолоджуватися перемогою Анечки!
2: Ну, я буду насолоджуватися, але тихо.
3: Ну що, погнали?
2: Поїхали!

0: Вважаєш, що ти меломан? Перевір себе у грі «Кода».
1: Вгадай трек за фінальним фрагментом і вигравай призи від нашого партнера. «Кода» о 10:30 щовівторка та щочетверга.
0: На радіо «Західний полюс».
1: Партнер гри – торгова марка «Федик».
2: Буде дуже смачно комусь сьогодні. Це тільки в тому випадку, якщо ви виграєте, друзі, і дотелефонуєтеся до нас у студію. А правила гри «Кода» дуже прості.
0: Ми вимикаємо для вас короткий останній фрагмент треку, який ви маєте уважно послухати і зателефонувати нам на номер студії 036-85-7767 і дати відповідь, хто виконує цей трек і як він називається. В разі того, якщо ви правильно відповісте, то отримаєте продукцію смачнесну від партнера гри торгової марки «Федик». Це або пельмені, або морозиво, або варенички.
2: І буде вам
0: ням-ням-ням-ням. Все та буде вам ням-ням-ням.
2: Друзі, записуйте вже номер студії. Направду, 0-6-6-6-8-5-7-6-7-7-6-7-7-7 відкрийся. Ще раз, Анечко, продиктуй, бо я вже всі заплутала в цих цифрах.
0: 0-3-6-8-5-7-7-6-7.
2: Записали? А тепер почуєте фрагмент «Останні секунди» треку, який ми сьогодні для вас підібрали, а він мега відомий, мега впізнаваємий.
0: І мега крутий, і мега запалюючий. Крутий. Тому слухайте уважно.
2: Слухайте, телефонуєте, вгадуєте і буде вам смачно. Поїхали?
0: Він дуже впізнаваний. Дуже впізнаваний і дуже веселий.
2: Я знаю, що це було дуже коротко, але тим не менше.
0: Але знаєш, цей фрагмент такий відомий, що я думаю, зараз вже всі запалилися, взяли телефончики в руки, набрали номерок 0-3-6-8-5-7-7-6-7, щоб нам зателефонувати, дати правильну відповідь і потім же ж насолоджуватися смачнезними призами від торгової марки «Федик».
2: Друзі,
0: пельмені, вареники або морозиво.
2: Або морозиво. Вам треба вказати, верніше сказати, хто це і що за пісня. Дивись, у нас є телефонний дзвінок.
0: Отак зразу?
2: А цього я не ожидал! Добре! Ми піднімаємо слухавку. Доброго раночку вам. Доброго ранку. Представтесь, будь
3: доброго
2: ласка.
3: Доброго ранку. Євген.
0: Євген, а як ваше прізвище?
3: Корженко.
0: Дуже приємно. Скажіть, будь ласка, звідки ви?
3: Полтави.
0: З Полтави? Справді?
2: Так,
0: спочиваєте в Буковелі.
2: Дивіться,
0: круто.
2: У нас наступне питання. Якщо ви виграєте і отримаєте смаколик від торгової марки «Федик», ви зможете завітати в Івано-Франківськ, щоб забрати його?
3: Івано-Франківськ? Ні.
2: Ну, дивіться,
3: нарешті,
2: від Буковелю це...
3: Тільки вчора були.
2: Від Буковелю це буквально там дві годинки.
3: Були. Та ні, більше.
0: А може так заплануєте, знаєте, що собі поїздочку в Івано-Франківськ, тут весело, гарні красоти, та й завітаєте до нас на радіо.
2: А до речі, як Франківськ, вам сподобався?
3: Дуже сподобався, дуже так.
2: Ви з Полтави завітали у Франківськ, поїхали в Буковель. Дорого багато живете, я вам скажу.
3: Їхали через Київ до Львову, потім в Івано-Франківськ заїхали.
2: Клас! Це у вас відпустка?
3: Так, не зручно. Так, так.
2: Прекрасно. Ми вам щиро заздримо тут, сидячи у студії. Ну, дивіться, дуже цікава ситуація виходить. Якщо ви не зможете прийти
3: так,
2: особисто
3: згоди.
2: Забрати свій приз, то, ну що, нам доведеться його з'їсти чи як, Анечко?
3: Приз доведеться, так.
0: Виходить, дуже гарна гра, знаєте?
2: Нам таке подобається, нам таке підходить. Ну, але все-таки, ви впевнені, що ви знаєте відповідь, що за трек лунав останні секунди?
3: Так.
0: Угу, тоді ви готові ще раз зараз їх прослухати і дати нам відповідь, все-таки, хто виконує і назву треку?
3: Так, хто виконує, точно знаємо.
2: І назву, можливо, знаєте. Дивіться, якщо ви назву не скажете, то все, то ви не виграли, але ми все одно з'їмо ваш
3: приз. Ми не виграємо, все одно ми з'їмо, хоч так, хоч так.
2: Добре, давайте так. Ми вмикаємо зараз трек, а верніше його останні секунди, і будемо очікувати вашу відповідь. Готові слухати?
3: Так, зараз.
2: Поїхали. І так, що це за трек і хто його виконує? Ваша відповідь?
3: 50 Cent.
2: І трек називається?
3: Не згадаю. Трек не згадаю.
2: А ну думайте, дивіться, то там дуже все просто.
0: І це
2: правильна відповідь. Кенді Шоп, абсолютно вірно. Кажуть, що він там співає насправді не про те, що ми собі думаємо, але це вже залишиться в таємниці. Ви сьогоднішній переможець, з чим ми вас і вітаємо. Дивіться, давайте домовлятися з вами, тому що продукція від торгової марки Федек насправді дуже смачна. Ми би хотіли її з'їсти, навіть не питаючись.
3: Ну, смачного тільки скажу. Ще я скажу, що в нас нова пошта є. Полтаві.
2: Ну, Морозиво вряд чи доїде до вас живим.
3: Заморозимо його знову в холодильнику.
2: В шоковій терапії.
0: Добре, тоді обирайте, яку продукцію ви би хотіли. Вареники, пельмені чи морозиво?
3: Можемо морозиво, звісно, морозиво. Бо у нас діти є.
0: Морозиво.
3: Так.
2: Ну, прийдеться нам точно його в шокову заморозку ввести,

0: Марічка Марціновська.
1: Вважаєш, що ти меломан? Перевір себе у грі «Кода».
2: Вгадай трек за фінальним фрагментом і вигравай призи від нашого партнера. «Кода» о 10.30 щовівторка та щочетверга.
1: На радіо «Західний полюс».
2: Партнер гри – торгова марка «Федик».

0: Реклама.
1: Коли наближається те, чого не уникнути, коли дні стають коротшими, а птахи вже збираються у вирій, приходить час змінити своє життя. Час головних знижок літа. Мінус 5% на квартири від Благо. Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця.
2: Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
3: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».

0: Реклама.
1: Благо жити не в ЖК, а в містах. Благо бачити світ ширше навіть у своїй квартирі. Благо бути частиною міста і мати в ньому своє місце. Для життя. Благо – це благо.
0: Реклама.

розмови тебе вантажать, нічого не важать. Така от лажа, я досі не член твого екіпажу. В житті не вруха, у серці розруха, чи вистачить духу сказати правду, сумно чи радо, ти тільки послухай.

Час минає, зненацька приносить зміни, заміни. І я, звичайно, важливу людину ще якось зустріну. І мене закрутить у вихорі чар,

0: В Україні 11 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Уявіть собі світ, в якому легко. Легко досягати успіху, легко подорожувати світом, легко бути собою. Уявили, а ми створили «Респект Дентал». Мережа стоматології, в якій легко. Бо в нас дві зручні локації, нове обладнання, що економлять ваш час. Легко, бо ви бачите план лікування ще до візиту і не хвилюєтеся. Легко, бо наші лікарі

0: Вміють вислухати і пояснити. Респект Дентал. З нами легко.
1: Реклама. Новини.
2: Вітаю! Ви слухаєте актуальні новини станом на 11 годину. Біля мікрофону Кіра Коваленко. Слава Україні! Героям слава! У Голосіївському районі Києва одна людина постраждала внаслідок влучання уламків російського БПЛА в багатоповерхівку. Про це повідомляє міський голова Віталій Кличко. За його словами, жінка отримала поранення, однак госпіталізація їй не знадобилася. ДСНС повідомили, що рятувальники вночі 25 серпня отримали повідомлення про ураження житлового будинку в Голосіївському районі. Під час обстеження надзвичайники виявили пошкодження однієї квартири на 14-му поверсі. Загорання після влучання не сталося. Будинок СТО та торговельні павільйони обстріляла Російська Федерація у Запоріжжі. Сьогодні вночі окупанти спрямували безпілотні літальні апарати на один з спальних районів обласного центру. Унаслідок влучання ворожого БПЛА в багатоповерхівки загорівся балкон на 8-му поверсі. За іншою адресою були пошкоджені будівлі станції технічного обслуговування та торгівельні павільйони. Після чергового масованого ворожого атаки вночі 25 серпня було пошкоджено інфраструктуру автомобільного пункту випуску Виноградівка Вулканешт на Одещині. Внаслідок цього пункту пропуску на кордоні з Молдови тимчасово не працює. На місці працюють представники ДСНС Національної поліції, Служби відновлення та розвитку інфраструктури Одеської області та підрядної організації. Тривають роботи ліквідації наслідків атаки. Фіксуються пошкодження та визначаються першочергові заходи для відновлення роботи об'єкта. Влада просить громадян врахувати цю інформацію під час планування поїздок та користуватися іншими пунктами. Прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем заявив, що він та інші європейські лідери у вересні відвідають США, щоб переконати президента Дональда Трампа надати Україні частину запасів ракети, перехоплюючи «Патріот» напередодні зими. У День Незалежності політик прибув з візитом до Києва і зазначив, що повертається додому з реальним оптимізмом щодо того, що поточні труднощі Україні з захистом від російських балістичних ударів через низький запас ракет перехоплюючів можна виправити. Він сказав, що європейські лідери розглядають можливість проведення ще однієї зустрічі коаліції охочих у рамках засідання Генеральної асамблеї ООН з метою забезпечення постачання американських ракет-перехоплювачів. Він наголосив, що хоча Велика Британія не має ракет «Патріот», яких потребує Україна, інші європейські країни повинні активізувати свої зусилля у цьому напрямку. Переходимо до регіональних новин. В Івано-Франківську на вулиці Юності стався прорив водогону. За словами очевидців, вода всю ніч витікала на вулицю, утворивши значне підтоплення. Наразі офіційної інформації про причини аварії та наслідки від КП Івано-Франківського водотехпром у доступних повідомленнях немає. Підприємство займається аварійними роботами у місті. У місті Снятин спекли 35-метровий яблучний пиріг з нагоди Дня Незалежності України. Про це повідомила Снятинська міська рада. Яблучний пиріг випікають щороку 24 серпня, зазначили у громаді. А цьогоріч мешканців та гостей частували рекордною 35-метровою випічкою. Це були всі новини станом на цю годину. А далі актуальний прогноз погоди.

0: Погода.
1: Ну що ж, друзі, на годиннику 11.05 трошки поговоримо про погоду. В Івано-Франківську, Калуші, Рогатині та Городенці наразі стопчик термометра показує 20 градусів тепла. Максимум на сьогодні обіцяють синоптики, в обідню пору 24-25 градусів тепла. Буде сонячно, проте ближче до 18-ї години небо вкриється хмарами. Опадів синоптики не прогнозують.
2: А у Яблуниці, Косові та гірських регіонах наразі температура становить плюс 13 градусів тепла. День буде похмурий, та й буде маленький дощик. Ввечері максимальна температура сягатиме плюс 15 градусів, а ввечері похолодшає до плюс 14.
1: Ну, а в Івано-Франківську, Калуші, Рогатині та Городенці завтра обіцяють синоптики вранці плюс 15-14 градусів тепла, в обідню пору максимум 22, день буде похмурим досить, проте опадів не очікується.
2: А завтра у гірських регіонах прогнозують синоптики теж похмуру погоду з невеликим таким дощиком, який буде зранку і трошечки ввечері. Температура буде плюс 13 градусів, протягом дня вона підніметься до плюс 15.
1: Отака от погода станом на 11.06. Я ще хочу нагадати, що партнер прогнозу погоди – ресторан «Вілла Парк». «Вілла Парк» – ваші найтепліші зустрічі починаються тут.
3: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо, від «Вамбут». Більше простору для життя.

0: анонс.
1: Рецепти здоров'я з Ларисою Фриїшин в ефірі радіо «Західний полюс».
2: Говоримо про лікування та профілактику і здоровий спосіб життя. Слухайте щопонеділка та щочетверга о 12:30.
1: Партнер проекту – Центральна міська клінічна лікарня.
0: Анонс.
3: Реклама.
4: Вмикай Genius КТС. Обирай ноутбук для великих ідей, планшет для конспектів, смартфон, щоб бути на зв'язку. Купуй гаджети для навчання зі знижками до мінус 50% та оплату частинами до 25 платежів в КТС та на КТС.UA. Пропозиція діє з 17 серпня по 13 вересня 2026 року. Деталі у продавця.
5: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
6: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
3: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.
7: Соціальна реклама.
8: Пам'ятаєш мирне життя? Із планами на майбутнє, без повітряних тривог і страху за близьких. Це може залишитись спогадом. Або обирай боротись. Артан – спецпідрозділ головного управління розвідки. Майбутнє здобувають сильні. Заповнюй анкету на сайті Артан.
7: Соціальна реклама.

0: на полюсі.
1: Ой, люди, люди, нас мільйони, хай їм грець, а нам нехай не грець, а буде нам молодець.
0: Молодець сюди у студію, правда? А
1: то і холодець.
0: Тут дівчача, ага, молодець, нехай принесе холодець, а то у нас тут зголодались трошки суто дівчача компанія, Марічка, Аничка і Кіра, розумієте? Ми тут сидимо і чекаємо, ну хто принесе, а ніхто не несе.
1: От тако буває, ну дивися, поки сама не звариш, знаєш, воно і не збудеться. Ну, все-таки, якщо ви нас почули, дорогі слухачі, то ви знаєте, де наша студія знаходиться. Любите нас, приносите холодці. Ми їх дуже теж полюбляємо. Ну що, я пропоную нам зараз зіграти в гру.
0: О, Боже! Як мені це подобається, коли ти не готовий, не чув умови, і тобі це ніколи не грав, знаєш, і тобі починають, давай зіграємо.
1: Ну, дивись, такий... це, як мінімум, це цікаво. Так, страшно, я погоджуюся, але... але цікаво.
2: Просто любить для нас робити якісь такі сюрпризи.
0: Експірієнси.
1: А чому б і ні? Бо інакше життя стане нудним, розумієте? А так воно буде цікавим, розбавленим, і до кінця дня, як мінімум, вам буде що згадати за сьогоднішній рано.
0: Ну, добре. І що ти там для нас підготувала?
1: Дивися, гра називається «Відповідай за 5 секунд».
0: Ой, Боже.
1: Окей? Дивись.
0: Ой, Боже.
1: Не встиг, якщо не встиг, то програв.
0: Так.
1: Але, значить, дається вам 5 секунд на те, щоб дати відповіді. Я задаю питання,
0: а ви по черзі,
1: а ви відповідаєте?
0: По черзі.
1: Однозначно по черзі, тому що питання будуть індивідуального характеру. І буде цікаво почути, що і хто.
0: А хто час буде засікати?
1: Я буду сьогодні вашою суддею і вашим judgment. Але, дивіться, якщо ви мені будете кліпати, то я буду підсуджувати, окей?
0: О, домовилися, але питання, я надіюсь, будуть легкі.
1: Питання легкі, насправді, вони про вас. Ну, типу, абсолютно
0: нічого складного. Я
1: надіюсь,
0: не про школу там, не про математику.
1: Ні, ніякі алгебри, геометрії, синуси, консинуси, ти що, я сама таке вже не пам'ятаю.
0: Я трошки заспокоїлась.
1: Ну що, дівчатки, готові.
0: Хто перший з нас?
1: Давайте, на камстрі, на чувачі. Хоп-хоп, раз, два, три, чотири. Ну, давайте так, щоб хтось... О, Аничка, окей.
0: Перша Кіра.
1: Людоньки, щоб ви бачили, що в нас тут в студії відбувається. Мама моя дорога. Окей, значить так, хто перший? Кіра, да?
2: Так.
1: Кіра, ти програла, Кіра перша. Значить так, в тебе є 5 секунд, щоб назвати 3 речі, які ти ніколи не побачиш, час пішов.
2: Я ніколи не побачу свою загибель.
1: 5 секунд пройшло!
2: Я не побачу мільйони.
1: 5 секунд пройшло! Це була дуже крута відповідь, я тобі скажу. Така драматургічно романтизована відповідь. Мені сподобалось.
0: Не подумала про суддю смерті, якщо чесно.
1: Скажи, а от тобі бачиш? Так, отак і буває. Ну, ти крута, я тобі скажу. Але... тебе, Анечко, теж 5 секунд.
0: Відігратися. Боже, це оказується дуже
1: секунд.
0: Складно.
1: Ти маєш назвати так. За 5 секунд 3 речі, які ти ніколи не побачиш, і час пішов.
0: Ніколи не побачу.
1: Все, час вийшов! Я просто ніколи не побачу. Я зрозумів. Не 3 речі, я просто... Окей, добре, Кіра, поки що в тебе плюс 1.
0: Я просто все хочу бачити, розумієш? Нащо мені не бачити?
1: Мені такі ваші правила не нравляться.
0: Блін, та я могла ж подумати над цим питанням. Треба було тебе спитати, що питання будуть повторюватись просто наприклад.
1: Ну, звісно, для кожного воно однакове. Ну, типу, але 5 секунд. 5 секунд,
0: ну,
1: я тако,
0: ну,
1: я тако раз, відбійним молоточком.
2: Дуплиця не стигнеш.
0: Давай далі.

0: Добре.
1: Наступне питання, Кіра, ти готова? Назви три причини не йти на роботу. Час пішов.
2: Хочеться поспати, хочеться поїсти, хочеться повлятися.
1: Прикольно. Клас, мені нравиться. Мені всі причини мені твої подобаються, і я би їх використовувала насправді, якби не гроші. Поїхали, Анничко. Три причини, щоб не йти на роботу. Час пішов.
0: Треба поїсти. Подумала, немає таких причин не йти,
1: щоб не йти на роботу.
0: Ну,
1: якщо ти любиш свою роботу.
0: Хочеш, блін, жити, мусиш ходити на цю роботу.
1: Добре, окей, мені підходить і такий варіант. Добре, наступне питання, ви готові?
0: Блін.
1: Я розумію, що ви не готові, але тим не менше. Значить, три пісні для побачення. Варіант Кіри. Раз.
2: Пісня для побачення, мабуть, Скрябін.
1: Все, час вийшов. Час, до речі, у Скрябіна, в принципі, може бути три пісні. Ну, типу, їх я спи собі сама, да.
0: Собі сама.
1: Місця щасливих. О, твоя любов, твоя макулатура. Для побачення саме то, Кіра. Я розумію, твій стиль. Класно. Окей, Анничко, три пісні для побачення. Час пішов.
0: Так, НЛО, інша любов. Джастін Бібер, Is Love Is You Love Me. А ще, Sorry.
1: В час вийшов. Ого,
2: я
1: слухай.
2: Маю питання. Ти на кожне побачення собі складала чи як?
1: Ти зрозуміла, як вона швидко відповіла? Якщо чесно, я трошки в шоці.
0: Я просто люблю ці треки. Я думаю, для побачення зійде.
1: Анничка, ти з перчиком. Добре. Значить, наступне питання. Три слова, які тебе дратують, Кіра. Час пішов.
2: Нічого, зрозуміло. Завтра.
1: О, нічого, зрозуміло, завтра. Мені теж вони не подобаються, якщо чесно. Нічого, типа, все нормально. Що сталося?
2: Прикольно.
1: Нічого.
2: А ще, до речі, подивимось.
1: Побачимо. Ага, побачимо. Терпіти не можу, коли мені таке кажуть. Чесно. Добре. Анишко, ти готова? Три слова, які тебе дратують.
0: Так.
1: Час пішов.
0: Давай сама. Понятно.
1: Час вийшов. Мені здається, давай сама. В принципі, за всі три слова за себе говорить воно тільки. Давай сама. Бажулі.
0: Або потім, знаєш.
1: Ага, потім.
0: Потім.
1: То це
0: потім
1: саме, що побачимо,
0: життя,
1: знаєш.
0: Якщо чесно.
1: Добре. Ще одне питання до вас, друзі.
0: Так.
1: Три речі, які би ви взяли з собою на безлюдний острів. І час
0: Серйозно?
1: Пішов. Кіра?
2: Їжа. Мабуть, книжки.
1: Час вийшов.
2: І все. Приїхали.
1: Їжа і книжки ідеально. Мені здається, ну, більше нічого не треба. Головне, їжі взяти достатньо, знаєш, так, щоб вистачило на той період, поки ти читаєш книжки. Ну і, власне, книжку, якщо вони закінчаться, то самі можна написати, правильно? Ти ж на безлюдному острові, що далі робити? Блін. Ідеально. Тепер
0: Серйозно?
1: Ти готова? Три речі?
0: Ну, давай.
1: На безлюдний острів, врахуй.
0: На безлюдний острів.
1: На безлюдний, так. Які, тільки три, які ти можеш взяти з собою. Отже, час пішов. Раз.
0: Людину, воду і себе взяла, знаєте що?
1: Людину! А стать неважливо, я так розумію.
0: Блін,
1: ну ти розумієш, наскільки в неї обширне бачення взагалі цього світу? Я кажу, три речі, вона каже людину.
0: Добре, давай робота.
1: Ні, ну мені
0: я
1: подобається
0: хочу
1: твій варіант.
0: Він робив все, що мені треба, щоб там і хату побудував, і там яму викопав, якщо треба. Ну, ти то щось робив.
1: Слухай,
0: рибу ловив.
1: Ти дуже прагматична. Я, якщо чесно, в шоці. Ну, типа, в людину мені робота. Якщо робота так візьмеш, нічого шукати. Більше не дам.
0: Та я сама з розуму з'їду. Я тут коли сама, там, наприклад, залишаюся, знаєте, там, на лінійних ефірах, то я ж сама з собою говорю.
1: А ти ми думаєш, чим радіоведучі займаються, в принципі?
0: У мене і так ще заїде, та я ще на безлюдний острів попаду, там сама побуваю, блін, яка я звідти повернусь?
1: Мені здається, що тобі сумно не буде, Анничко, чесно. Ну і давайте так, ще останнє питання для вас, дівчатка. Три речі, які ви зробите, якби сьогодні отримали мільйон доларів. Подумайте хорошенько. І
2: я думала в своє життя.
1: Це якщо ти сьогодні отримаєш мільйон доларів. Три речі, які ти зробиш. І час пішов.
2: Ну, дивіться, я б цей мільйон задонатила на Edelweiss. На чуйку.
1: Вау.
2: Це по-перше. По-друге, я б, мабуть, подорожувала. Угу. І третє, здала б на права.
1: Клас.
2: І машинку.
1: Слухай,
2: там можна
1: вау.
2: Було.
1: Оце, боже, щоб друзі, задонатити, це реально дуже,
0: друзі,
1: круто.
0: Це наявний такий, знаєте, божечки, пеньок під зад, щоб зараз всі ми отак об'єдналися і закинули донат будь-який для наших едельвейсів. Є банка, посилання, відповідний допис, всіма реквізитами, куди ви можете задонатити. Що таке? Чого ви такі ще десь?
1: Є банка в нас! Друзі, тому, будь ласка, донайте. Дивіться, гра слів, але тим не менше вона дійсно у нас є. І треба, навіть якщо у вас немає того мільйону, будь-яка насправді сума, вона є корисною, тому що вона є справді доповнить ту банку, наповнить. І якщо вона ще й перевершить її, то взагалі буде супер. Анечко, мені подобається сьогоднішній день, він просто бомбезний.
0: Я дуже веселий, друзі, залишайтеся з нами, щоб так само сміятися до плачу. Західний полюс.

0: реклама.
1: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум.ІФЮЕЙ».
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Ранок на полюсі.
1: Кіра, скажи мені, будь ласка, в тебе є якась мрія?
2: Так, маю таку собі прекрасну мрію. Сподіваюсь, найближчим часом її здійсню.
1: Але не кажи нам, яку так. Ти, до речі, віриш, що якщо сказати, то воно не збудеться. А якщо не казати, то воно збудеться. Віриш в такі штуки чи ні?
2: Я пальчики схрещу. Може, ти захочеш мене зворочити? Чи як там кажуть? Зурочити. О.
1: Я точно ні. Я єдине, що можу тільки, знаєш, допомогти тобі або якось надійти до тої ближче мрії своєї.
2: Скажу,
1: або... Ну давай, скажи. Ну, мені вже просто дуже цікаво,
2: я
1: що це.
2: Я мрію про своє власне житло.
1: Дивись, я вже тобі допомагаю. Я знаю, де так? його шукати. І як мінімум. І ще й вигідно. Знаєш чому?
2: Чому?
1: Тому що знижки. Знижки зараз існують літні в нашої нереально партнери ранків на полісі компанія Благо. blagodeveloper.com. Це їхній сайт. Заходиш туди, спостерігаєш інформацію про знижки, але в тебе є не дуже багато часу, бо знижки до 31 серпня. Тому
2: треба встигнути.
1: Гайда на сайт, друзі. Якщо ви маєте таку мрію, як і Кіра, ви можете її втілити в життя разом з Благо.
3: Реклама.
4: Благо жити не в ЖК, а в містах. Благо бачити світ ширше навіть у своїй квартирі. Благо бути частиною міста і мати в ньому своє місце для життя. Благо – це благо.

0: Новини.
1: Вітаю, ви слухаєте актуальні новини станом на 12 годину. Біля мікрофону Кіра Коваленко. Слава Україні! Героям слава! Ввечері 24 серпня російські війська завдали удару по центру міста Мена Крюківського району Чернігівської області. Про це повідомила Національна поліція. Внаслідок ворожої атаки отримали поранення 12 місцевих мешканців, серед яких четверо дітей. Уночі російські війська знову завдали удару по конотопу на Сумщині. Унаслідок атаки постраждали 4... 4...

12-річна дівчинка, а в місті зафіксовано значні руйнування та пошкодження. За словами міського голови, внаслідок нового нічного удару РФ по конотопу постраждала 14-річна дівчинка. У ніч на 25 серпня російські окупаційні війська завдали чергового удару по цивільних об'єктах Дніпровської області. Під ворожим вогнем опинився великий торгівельний розважальний центр у передмісті Дніпра. На щастя, обійшлося без людських жертв. Адміністрація Дональда Трампа готується анулювати ділові та туристичні візи до 200 тисяч іноземців, які подали заяву або зараз намагаються отримати притулок у Сполучених Штатах. Якщо це станеться, рішення стане найбільшим одноразовим масовим анулюванням віз в історії США і, ймовірно, буде оскаржене в судах. Якщо рішення не буде оскаржене або переглянуте, Державний департамент США, як очікується, найближчими тижнями оголосить про анулювання так званих віз B1 і B2, виданих у період з 2016 до 2026 року, власники яких зверталися або зараз намагаються звертатися по притулок у США. Про це свідчать документи Держдепартаменту, а також інформація від двох американських чиновників. Заходи здійснюються у координації з Міністерством внутрішньої безпеки США. Переходимо до регіональних новин. В Івано-Франківську на вулиці Юності стався прорив водогону. За словами очевидців, вода всю ніч витікала на вулицю, утворивши значне підтоплення. Відео з місця подій поширюється у соцмережах. Наразі офіційної інформації про причини аварії та наслідки від Івано-Франківськводотехпром у доступних повідомленнях немає. Підприємство займається аварійними роботами в місті. У місті Снятин спекли 35-метровий яблучний пиріг з нагоди Дня Незалежності України. Про це повідомила Снятинська міська рада. Яблучний пиріг випікають щороку 24 серпня, зазначили у громаді. А цьогоріч мешканці та гостей міста частували рекордною 35-метровою випічкою. Це були усі новини станом на цю годину, а далі актуальний прогноз погоди.

0: Погода.
1: Ну що, друзі, 12:03 на годиннику. Трошки поговоримо про погоду. В Івано-Франківську, Калуші, Рогатині та Городенці обіцяють синоптики досить ясний день. Щоправда, ввечері все-таки він вкриється трошки хмарами, хоча опадів не очікується. Що стосується температури повітря, то в обідню пору вона коливатиметься від 22 до 25 градусів тепла.
2: А у Яблуниці, Косові та околицях наразі температура плюс 18 градусів. Небо чисте, без хмаринок. Ближче до вечора небо затягнеться хмаринками. З приводу температури наразі плюс 18 градусів. До вечора температура опуститься до плюс 14 градусів. Максимальна температура дня – плюс 20.
1: Ну що ж, а завтра в Яблуниці, Косові та околицях температура коливатиметься від 10 градусів тепла вранці до 14 максимум в обідню пору. Весь день буде похмурим, а ще на другу половину дня передбачають такий, знаєте, дрібний дощ. Всю другу половину дня він йтиме і вночі також. А що стосовно Івано-Франківська, Калуша та Рогатина, а ще Городенки, завтра, кажуть синоптики, знову ж таки буде похмуро, мінлива хмарність очікується. Вранці температура повітря становитиме 14-15 градусів тепла, а в обідню пору максимум 22. Ну що ж, це все. І вся погода станом на 12:05, а наступний випуск ви почуєте вже о 13.
2: А партнер прогнозу погоди вам буде. Створюємо місто для людей, в якому більше простору для життя.
3: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо, від вамбут. Більше простору для життя.
4: Реклама.

День на Західному полюсі. 4 години класної музики і не тільки. Партнер – ресторан кримсько-татарської кухні «Курултай». Смак, що вражає, традиція, яка триває.

захистять слова і печатки на папері. Потрібно йти, потрібно брати зброю і право на життя відстояти в горнилі.

0: реклама. Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
5: Стандартний серпень недоступний. Виконується перезавантаження. Активовано режим «Крейзі серпень».
6: У «Драгон Парк» завершення літа стане по-справжньому крейзі. Поповнюй картку від 500 гривень та автоматично бери участь у розіграчі iPhone 17 Pro. Народився у серпні. Один візит безкоштовно. Фул квиток дорівнює безліміт на всі атракціони.
5: Оновлення діє до 31 серпня. Рекомендована дія прибути до «Драгон Парк». Місто Львів, вулиця Стрийська, 202. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
7: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру, 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
8: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
9: Коли наближається те, чого не уникнути, коли дні стають коротшими, а птахи вже збираються у вирій, приходить час змінити своє життя. Час головних знижок літа. Мінус 5% на квартири від Благо. Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця.
10: Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.

Найдобрішого всім денечку, всім слухачам найтеплішого західного полюсу. Ото дівчатка, слухайте, наробили зранку шуму. Зараз настав обідній час. Отож, за мікрофоном Ігор Лаврук, я радий всіх вітати на годиннику 12.22, сьогодні 25 серпня, вівторок. Я сподіваюся, всі після вчорашнього дня вижили, адже вчора неймовірний був день, день незалежності нашої країни. Я також від себе запізнення привітаю всіх слухачів з Днем Незалежності. І пам'ятайте, що незалежна держава починається від незалежних людей. Тож, я всім бажаю сьогодні гарного, сонячного, продуктивного та класного дня. Ми з вами ще сьогодні побачимося і ми, звісно, продовжуємо слухати Західний полюс.

А ми, звісно, продовжуємо залишатися на хвилі Західного полюсу, друзі. 25 серпня на годиннику 12:33. В нас обідній ефір в обідній час, тому я вам буду бажати смачного. Можливо, хтось зараз десь в дорозі якраз поїсти чогось смачненького. І знаєте, вчора взагалі от рух гримів на всю Івано-Франківщину. Це як заголовок десь в якійсь статті. Вчора ввечері наше місто трохи от змінило маршрут. Ні, не географічно, а в головах водіїв, які застрягли в заторах на центральних вулицях. І винуватець цьому цього приємного хаосу – концерт до Дня Незалежності на стадіоні «Рух». Понад 1000 франківців зібралися послухати фіїнку, нашу дівчинку з Івано-Франківська, та інших артистів. І судячи з усього, ніхто не пошкодував, що брав концерт замість якогось там затишного дивану. Уявіть, 1000 людей, один стадіон, одне свято і одна хвиля енергії, яку точно відчули навіть ті, хто просто їхав додому і думав, що ну що ж там знову перекрили, і що ж там відбувається. Ось так виглядає справжнє відчуття єдності, коли заради музики і свята можна навіть постояти в заторі. А ви вчора взагалі були на концерті у фіїнки? От цікаво. Можете написати нам в інстаграмі. Було цікаво взагалі почути. От як вам враження? Чи сподобалось вам, чи ні, і чи ви взагалі не пожаліли? Західний полюс.

0: реклама. Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
1: Коли наближається те, чого не уникнути, коли дні стають коротшими, а птахи вже збираються у вирій, приходить час змінити своє життя. Час головних знижок літа. Мінус 5% на квартири від Благо. Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця.
2: Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
3: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
0: Реклама.

Ну що ж, друзяки, на годиннику вже майже 13:00 і в нас обід в розгарі, тому всім бажаю смачного, хто зараз, можливо, обідає, хтось, можливо, зараз по дорозі тільки до свого прекрасного смачнесного обіду. От, друзі, от чи замислювалися ви, до речі, от, чому іноді достатньо одного запаху або шматочка страви, щоб на кілька хвилин повернутися в дитинство? Правда, буває іноді такий момент, коли от щось таке от в тебе зустрічається за столом і зразу пам'ять нагадує, якісь такі флешбеки в тебе. У кожного з нас є свій смак дитинства. Для когось це пиріг, який пекла бабуся, для когось це, можливо, супчик, який завжди готувала мама, а для когось, звичайно, картопля може нагадати про дім'ї родинні вечері. А у кримсько-татарській кухні їжа теж дуже тісно пов'язана із спогадами. Рецепти передавалися в родині не просто як перелік інгредієнтів, а разом із маленькими секретами, які, як замісити тісто, коли додавати іменно спеції, як зрозуміти, що страва вже готова. І часто саме ці деталі формують той самий смак, який потім хочеться відтворити через багато років. Мабуть, тому традиційна кухня – це не лише про те, що ми їмо, це про людей, з якими ми колись сиділи за одним столом.

0: Новини.
1: Мої вітання на годиннику 13:00, а це означає, що настав час актуальних випусків новин. За мікрофоном Лаврук Ігор. Слава Україні! В окупованому Росією Маріуполі зафіксовано перекидання ворогом військових вантажівок у напрямку Розівки Гуляйполе Запорізької області. Про це в телеграм-каналі повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко. Маріуполь третю добу поспіль триває перекидання в напрямку лінії Розівки Гуляйполе. Військовослужбовці 3-го штурмового батальйону 33-го окремого штурмового полку взяли у полон російського військового, який є небожем депутата Пермської міської думи. За даними військових, росіянин підписав контракт із російською армією заради грошей, після чого його відправили воювати проти України. У полоні він розповів про обіцянки, які отримував під час підписання контракту, а також про підготовчу до участі у війні. Уранці 25 серпня армією Росії завдала удари по двох підприємствах у Попівській громаді. Як повідомили у Попівській сільській раді, внаслідок атаки зруйновано офісні та складські приміщення, а також пошкоджено газотранспортну мережу. Через зруйнування в громаді виникли проблеми з електро- та газопостачанням. Фахівці профільних служб працюють над ліквідацією наслідків обстрілу та відновленням пошкоджених мереж. Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що вже у жовтні в листопаді цього року відбудуться перші масштабні військові навчання коаліції охочих. Про це він сказав на зустрічі у коаліції в Києві 24 серпня. За словами французького президента, це будуть не просто маневри. Союзники мають показати, що готові діяти разом і рішуче, коли бойові дії припиняться. Тепер перейдемо до актуальних обласних новин. Івано-Франківську відбулося ветеранський ярмарок – простір, де ветерани та ветеранки представили власні справи, продукцію, послуги та започатковані бізнеси. Захід став можливістю для відвідувачів ближче познайомитися з ветеранським підприємством, придбати продукцію українських захисників і захисниць, а також підтримати їхні бізнеси і ініціативи. Івано-Франківську презентували концепцію майбутнього безбар'єрного простору кузні, який має поєднати спорт, реабілітацію та підтримку ветеранів. У кузні планують облаштувати тренажерну та кросфіт-зони в секції для занять з єдиноборства, приміщення для реабілітації та фізіотерапії. Також у просторі мають з'явитися хаб, лекційний та лаунж-майданчик. Одна з головних ідей проєкту – не створювати окремий простір винятково для ветеранів. Автор концепції Станіслав Зорій хоче, щоб захисники після повернення з війни могли тренувати, навчатися та спілкуватися разом із цивільними. Це були всі актуальні новини станом на 13:03. Далі з вами поговоримо коротко про погоду.

0: погода.
1: Ну що ж, друзяки, давайте з вами перевіримо, що ж нам обіцяє синоптика на сьогодні, на 25 серпня. У Івано-Франківську, в Калуші та Рогатині зараз температура повітря піднялася до позначки плюс 23 градуси. Але це не максимальна температура. Максимум синоптики обіцяють сьогодні плюс 25 градусів, ближче до 4-ї години. А вже ближче до вечора, до 21-ї, температура повітря опуститься до плюс 20 градусів. І обіцяють, що похмура погода сьогодні не буде, а цілий день буде світити сонечко і без опадів. Ну а на завтра, середа, 26 серпня, температура повітря коливатиметься від плюс 14 до плюс 22 градусів. Зранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами, але без опадів. І це дуже добре. І давайте з вами перейдемо до Карпат. Зокрема, Яблуниця, Косів та околиця. Сьогодні вівторок, 25 серпня, зараз там температура повітря тримається своєї вже максимальної позначки плюс 22 градуси, ближче до вечора опуститься до плюс 14. І протягом усього дня утримається хмарна погода, але без опадів. Ну а на завтра, середа, 26 серпня, температура повітря в Карпатах буде від плюс 10 до плюс 14 градусів. Трошки буде прохолодно. І протягом усього дня буде триматися хмарна погода. Протягом усього дня очікується ще й дрібний дощ, який ввечері піде ще сильнішим. Тому обов'язково, якщо плануєте поїздку в Карпатах, або якщо ви вже там, шукайте або купляйте парасольки, щоб не змокнути. Це були всі актуальні погодні та основні новини станом на 13.05. Вже наступний випуск ви почуєте рівно через годину. Ну і звісно, я вам нагадаю, що партнер прогнозу погоди – ресторан «Віла Парк». «Віла Парк» – ваші найтепліші зустрічі починаються тут.
2: Реклама. Уявіть, теплий вечір, захід сонця над озером, аромат улюблених страв, дитячий сміх і найрідніші люди за одним столом. Саме такі моменти народжуються у «Віла Парк». Тут святкують, відпочивають, закохуються в атмосферу і просто насолоджуються часом разом. «Віла Парк» – ваші найтепліші зустрічі починаються тут. Село Підпечери, вулиця Січових Стрільців, 65.
3: Реклама. День на Західному полюсі. 4 години класної музики і не тільки. Партнер – ресторан кримсько-татарської кухні «Курултай». Смак, що вражає, традиція, яка триває.

0: Реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Пластична хірургія в «Медатлант» – це віртуозність пластичного хірурга, бажана естетика і ваш комфорт. Блефаропластика, мамопластика, абдомінопластика та всі інші види пластичних операцій. Допомагаємо здійснювати мрії. Записуйтеся до пластичного хірурга в «Медатлант». Місто Івано-Франківськ, вулиця Чорновола, 23. Телефонуйте 095-00-38-452. 095-00-38-452.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум.ІФЮЕЙ».
8: А що обереш ти? Гарячий соковитий шашличок з ароматом диму чи реберця? Запечені до золотистої скоринки, щоб м'ясо саме відставало від кісточки. А може соковите каре або люля-кебаб просто з жару? Автодрайв барбекю. Тут аромат манить, а смак змушує повертатися. Калузьке шосе, 32. Телефон для замовлень 095-677-76-87. Автодрайв барбекю. Справжній смак соковитого м'яса.
9: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
10: Коли наближається те, чого не уникнути, коли дні стають коротшими, а птахи вже збираються у вирій, приходить час змінити своє життя. Час головних знижок літа. Мінус 5% на квартири від Благо. Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця.
11: Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
12: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-0606.
13: Соціальна реклама.
14: Міністерство оборони пропонує нові контракти для військовозобов'язаних на 14 та 24 місяці за трьома напрямками. Всі контракти гарантують чіткі терміни служби, відстрочку від 6 місяців після контракту та збільшене грошове забезпечення. Піхотно-штурмовий контракт – контракт для штурмовиків та піхотинців. Найбільш ризикова робота з найвищою оплатою. Термін служби – 14 місяців. Грошове забезпечення – від 300 до 460 тисяч гривень. Місяць. Бойовий контракт. Контракт з урахуванням ризику та навантажень. Передбачений для пілотів БПЛА, операторів НРК, РЕБівців, артилеристів. Термін служби – 24 місяці. Зарплатня – від 30 до 120 тисяч гривень на місяць. Базовий контракт – для тилових і небойових посад з можливістю перейти на бойову посаду і отримати більше. Термін служби – 24 місяці. Зарплатнею – від 30 до 70 тисяч гривень на місяць. За детальною інформацією щодо нових контрактів звертайтесь у відділ рекрутингу за номером телефону 063 315 6703.
13: Соціальна реклама.

0: слухаєте найтепліший полюс планети.
1: Ну що ж, друзяки, ми продовжуємо залишатися на хвилі Західного полюсу на годиннику 13.28. Сьогодні 25 серпня. Ну і що ж, друзі, як завжди, не встигли ми відсвяткувати День Незалежності як слід, а вже маємо про що поговорити. Бо, виявляється, наша область відзначила свято, скажімо так, з вогником, і то навіть не одним. Почнемо з класики. Чоловік з лопатою, головний герой будь-якого українського свята, з'явився і вчора. Куди він з нею йшов, навіщо і як це все сталося, ну, ніхто не знає. Історія, на жаль, мовчить, але відомо точно, що якийсь юнак от від дідугана з лопатою трошки отримав, так би мовити. Далі сюжет драматичніший. У Івано-Франківську виникла суперечка, яка швидко переросла у більш... щось більш неочне. І не обійшлося без цеглини. Так, справжня будівельня, яка мало не прилетіла одному з учасників просто в голову. На щастя, не прилетіло, бо якби влучили, ми би з вами зараз говорили зовсім трошки іншим тоном. І наостанок, вишенька на торті, я би так сказав. Точніше, навіть не вишенька, а ціла окрема програма вечора. А у нашому Івано-Франківську, у центрі, вчора відбувся масштабний такий, знаєте, бій, запеклий бій двох національностей з Індії та Пакистану. І вони вирішили влаштувати бійку у центрі Івано-Франківська. Як це все закінчилося, на жаль, не знаємо, але от такий от вийшов у нас День Незалежності з з шашликами, з концертами, з фіїнкою, з стадіоном «Рух». Дійсно, гуділо ціле місто майже. Як бачите, та невеличкою домішкою екшену навіть було. Головне, усі живі-здорові. А решта, як то кажуть, дедалі для протоколу, а не для нашого ефіру. Тож, тримаємося, друзі, і нехай наступне наше свято буде набагато спокійнішим та мирнішим.

0: beautiful things that are.
1: Ви слухаєте Західний полюс.
2: Ну що ж, друзяки, ми продовжуємо залишатися на хвилі Західного полюсу. Сьогодні 25 серпня, 13:39. Обідній час. Я всім бажаю смачного, хто обідає, хто, можливо, ще буде обідати, а хто обідав, ви вже молодець. От мама і бабуся не хвилюються. Знаєте, тільки що листав сторінку соціальної мережі, я наткнувся на доволі такий цікавий допис. І от я поважав за потрібно, що от також вам буде цікаво і приємно послухати ці слова. Він написаний вчора, 24 серпня, і був викладений. І звучить він так. От невідомо, хто написав перший у світі вірш. Але відомо, що на території сучасної України поезія звучить вже понад 2500 років з давньогрецьких міст Північного Причорномор'я. Поетом тут стає кожен, засновник Академії наук Вернадський, писав вірші про космос. Видатний історик і перший голова УНР Грушевський – інтимну лірику. Гетьман Іван Мазепа – поеми, а Петро Могила на Поліщі, об заснованому ним навчальному закладі, віршування було обов'язковим предметом. У нас не всі пишуть вірші, але всі точно поети. Бо у нас, якщо ніч, то місячна і зоряна. Дніпро завжди реве, а риби кохають. Ну і як тут не згадати, що ми нібито не літаємо? Бач, ти точно продовжуєш рядок у своїй голові. Вірші Шевченка, мешканців слова, українки чи шістдесятників давно вийшли за межі книжок і стали частиною нашої повсякденної мови. Ми цитуємо їх в розмовах, використовуємо в мемах, співаємо, пишемо на стінах. Мабуть, тому у нас так багато поетів. Бо коли довкола скільки краси, болю, любові і свободи, поезія перестає бути жанром. Вона стає способом дивитися на світ. З днем народження, країна! Поетів.

0: тобі.
1: Реклама.
2: Де бляха на дах?
3: Де бляха на паркан?
4: Де бляха на фасад?
5: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
6: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум.ua».
7: Коли наближається те, чого не уникнути, коли дні стають коротшими, а птахи вже збираються у вирій, приходить час змінити своє життя. Час головних знижок літа. Мінус 5% на квартири від Благо. Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця.
8: Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
9: I love mommy!
10: Ну, звісно, I love mommy too. Зібрали тебе до школи, а твого братика в садочок за один похід. Стильний одяг та взуття для школи і садочка в одному місці. Зустрінь осінь тепло, зручно та стильно. I love mommy. Івано-Франківськ, район Каскад, вулиця Європейська, 1.
11: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
12: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Є-оселя» на різних етапах, як у вже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-889.
13: Вмикай Genius КТС. Обирай ноутбук для великих ідей, планшет для конспектів, смартфон, щоб бути на зв'язку. Купуй гаджети для навчання зі знижками до мінус 50% та оплату частинами до 25 платежів в КТС та на КТС.ua. Пропозиція діє з 17 серпня по 13 вересня 2026 року. Деталі у продавця.
14: Медичний центр Медхаус – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика. Точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр «Медхаус». Довіра перевірена часом.
15: Рішення про видачу ліцензії на КАЗМОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
1: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-0606.
16: Соціальна реклама.
17: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30taomber.mil.gov.ua.
16: Соціальна реклама.

0: Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Уявіть собі світ, в якому легко. Легко досягати успіху, легко подорожувати світом, легко бути собою. Уявили, а ми створили «Респект Дентал». Мережа стоматології, в якій легко. Бо в нас дві зручні локації і нове обладнання, що економлять ваш час. Легко, бо ви бачите план лікування ще до візиту і не хвилюєтеся. Легко, бо наші лікарі вміють вислухати і пояснити. «Респект Дентал». З нами легко.
1: Реклама. Новини.
3: На годиннику 14.00 настав час актуального випуску новин. Біля мікрофону Ігор Лаврук. Слава Україні! Унаслідок російських ударів 25 серпня про Краматорську Донецької області поранені щонайменше 12 людей, серед них двомісячне немовля. Сьогодні зранку росіяни атакували місто 8 разів. За попередньою інформацією застосували авіабомби. Пошкоджено багато поверхівки та один інфраструктурний об'єкт. Остаточні наслідки ударів встановлюють. На місці працюють відповідні служби. У Миколаївській області вранці сьогодні, 25 серпня, російський безпілотник атакував приміський поїзд Миколаїв-Долинська. За даними «Укрзалізниці», на момент удару у ньому перебувало близько 70 пасажирів, яких вдалося своєчасно евакуювати. У компанії наголосили, що моніторинговий центр «Укрзалізниці», який цілодобово відстежує повітряні загрози, завчасно передав команду на евакуацію поїздній бригаді. Завдяки цьому пасажири встигли сховатися до моменту удару. У Генштабі ЗСУ підтвердили, що підрозділи Сил оборони України уразили потужності Афіпського нафтопереробного заводу у Краснодарському краї та Астраханського газопереробного заводу в Астраханській області РФ. Про це йдеться у повідомленні Генштабу. Ступінь завданих збитків уточнюється. Президент орденом «За заслуги» відзначив прикарпатського волонтера Олександра Кушлика. Відзнаку третього ступеня Кушлик отримав 24 серпня. Він зазначив, що його кандидатуру на отримання державної нагороди підтримали бригади Збройних сил України. Сприймаю цю нагороду не як особисту заслугу, а як визнання спільної роботи, боротьби та допомоги, яку ми щодня робимо заради країни, написав сам Кушлик. Далі прийдемо до регіональних новин. У Снятині до Дня Незалежності спекли рекордний 35-метровий яблучний пиріг. Випікання такого пирога є традиційним для Снятина, однак цьогоріч його розмір зробили з рекордним за кількістю років відновленої української державності. Снятинська міська рада зазначає, що такою теплою традицією прагнули подарувати містянам відчуття свята та об'єднати громаду. 36-річний житель Івано-Франківська отримав 7 років і 2 місяці ув'язнення за пограбування двох продуктових магазинів. Перший випадок стався 7 лютого на вулиці Чорновола. Чоловік узяв у супермаркеті 9 пачок кави та спробував вийти. Біля дверей його помітив охоронець, працівник намагався затримати чоловіка, але той штовхнув його і утік. Це були всі актуальні новини станом на 14.03. Далі з вами коротко поговоримо про погоду.

0: Погода.
1: Ну що ж, друзі, давайте з вами перевіримо, що ж синоптик нам обіцяє станом на теперішню годину. Сьогодні вівторок, 25 серпня, в Івано-Франківську, в Калуші та Реготині температура повітря сягнула своєї максимальної позначки плюс 25 градусів. І ближче до вечора опуститься до плюс 20 градусів, тобто сьогодні день буде тепленький. З самого ранку тримається на небі хмари і похмура погода не відступить до пізнього вечора, але сьогодні обіцяють бути без опадів. Ну а на завтра, на середу, 26 серпня, температура повітря коливатиметься від плюс 14 до плюс 19 градусів. Хмарна погода буде триматися до самого вечора і також обіцяють бути без опадів. І перейдемо з вами до Карпат, зокрема Яблуниця, Косів та околиці. Зараз там 25 серпня температура повітря вже по чуть-чуть йде на спад. Була плюс 22 градуси, зараз там вже синоптик показує, що плюс 20 градусів. І хмарна погода буде триматися аж до самого вечора і також буде без опадів. І середа, 26 серпня, у Карпатах. Протягом усього дня буде триматися хмарна погода. Протягом усього дня ще буде очікуватися дрібний дощ, який увечері, кажуть, що, можливо, піде сильнішим. Тому обов'язково беріть з собою парасольки, щоб не змокнути. Ну і, звісно, нагадаю вам, що партнер прогнозу погоди – компанія «Вамбут». «Вамбут» – створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя.
2: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від «Вамбут». Більше простору для життя.
0: Реклама.

0: день на Західному полюсі. 4 години класної музики і не тільки. Партнер – ресторан кримсько-татарської кухні «Курултай». Смак, що вражає, традиція, яка триває.
1: Західний полюс.

0: Анонс. Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402. Щовівторка о 20-й та щочетверга і щоп'ятниці о 19-й у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги. Анонс.
1: Реклама.
2: Де бляха на дах?
3: Де бляха на паркан?
4: Де бляха на фасад?
5: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
6: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від «Вертикаль».
7: Дякуємо захисникам України. У салонах «Ельф Декор» діє мінус 25% для військових та ветеранів на декоративні штукатурки та фарби. Чекаємо вас. Торговий центр «Менс» та «Ребета 8А». «Ельф Декор». Стиль, який видно.
8: Для активних дітей справжній рай.
9: Dragon Park.
8: Ігри віртуальні і реальні грай.
9: Dragon Park.
8: Бігай, з'їжджай, літай, стрибай.
9: Dragon Park.
8: День народження святкуй.
10: Робимо дітей щасливими. Стрийська 202 та Джерельна 28В.
1: Реклама.
11: Соціальна реклама.
12: Захищати свій дім і родину – це вибір сильних. Ставай частиною 111-ї окремої бригади територіальної оборони. Твоїй громаді потрібні твої навички, рішучість і готовність захищати рідну землю. Долучайся до своїх, щоб разом будувати безпечне майбутнє. Номер для рекрутингу – 099-127-08-59.
13: Пам'ятаєш мирне життя? Із планами на майбутнє, без повітряних тривог і страху за близьких. Це може залишитись спогадом. Або обирай боротись. «Артан» – спецпідрозділ Головного управління розвідки. Майбутнє здобувають сильні. Заповнюй анкету на сайті «Артан».
11: Соціальна реклама.

0: слухаєте. Найтепліший полюс планети.
1: Ну що ж, друзяки, ми продовжимо залишатися і слухати Радіо Західний полюс. У нас на годиннику 14.29, вівторок, 25 серпня. Ну і що ж, друзі, а ви знали, що сьогодні у нас також знову справжнє свято? Консервна банка святкує день народження. Так, так, і я не жартую. Я сам здивувався, коли побачив. 25 серпня 1810 року англієць Пітер Дюран отримав патент на процес консервування продуктів у жестяній тарі. І це, до речі, не його ідея була спочатку, як виявляється. Історія почалася ще раніше, у 1795 році, коли Наполеон Бонапарт, так, той самий, пообіцяв 12 тисяч франків тому, хто придумує, як зберігати їжу для армії довше і простіше. Бо солдати, які марширують через пів Європи, їсти хочуть щодня. Холодильників тоді, самі розумієте, не було. І тут цікавий момент. Перші банки відкрили не консервним ножем, його ще не винайшли, а молотком і зубилом. Уявіть картину, солдат сидить, як справжній коваль, і з боєм добуває собі обід. Консервний ніж з'явився аж через 50 років після самих банок. І, до речі, вчора, 24 серпня, був день консервного ножа. Як цікаво. А ще перші банки взагалі паяли свинцем. І кажуть, що дехто отримував легке отруєння просто через улюблену тушонку. Так що прогрес – це не завжди тільки зручність, але й трохи ризиком. Тож сьогодні, відкриваючи баночку тільки в автоматі чи з гущеного молока, згадайте ці маленькі бляшанці людство завдячує тим, що їжа може подорожувати світом, а не тільки жити по сусідству там з коровою чи на огороді. І тепер питання завдячує тим, що їжа може подорожувати світом, а не тільки жити по сусідству там з коровою чи на огороді. І тепер питання до вас, яка консерва у вас безперечний фаворит? Тушонка, шпроти, кукурудзи чи, може, ананаси у власному соку?
0: Ви слухаєте найтепліше.

0: анонс.
1: Не музичний батл. Слухай на західному полюсі і обирай те, що тобі до вподоби у наших сторіс. На чию думку ти пристанеш? Не музичний батл. Стартуємо щочетверга, підсумовуємо щоп'ятниці. Завжди о 10:20.
2: Рецепти здоров'я з Ларисою Фриїшин в ефірі радіо «Західний полюс».
3: Говоримо про лікування та профілактику і здоровий спосіб життя. Слухайте щопонеділка та щочетверга о 12:30.
2: Партнер проекту – Центральна міська клінічна лікарня.
0: Анонс.
4: Реклама.
5: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просто реформування успішних.
6: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097-952-4089.
7: Газуємо!
8: В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
9: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру, 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
10: Це твоя Франківщина. Твої новини, твоя історія.
11: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
10: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся.
4: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-06-06.
12: Соціальна реклама.
13: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1UAS.Army. Дивись за горизонт, бий у серце.
12: Соціальна реклама.

0: Західний полюс.
1: Ну що ж, друзяки, до вас виходжу з маленькою ноткою доброти та благодійності. Та нагадати, що у нас на сторінках соціальної мережі досі триває збір на Чуйку 4.0. Це чотиридіапазонний портативний детектор дронів, призначений для виявлення аналогового відеосигналу та сигналів БПЛА в режимі реального часу. Такий пристрій допомагає нашим захисникам завчасно виявити загрозу та зберігати життя. Кожна гривня має значення. Якщо немає можливості задонатити, ви можете по нашому проханню поширити цей допит у своїй мережі, в історії. Разом ми можемо зібратись більше. Якщо у вас немає можливості, можливо, серед ваших друзів, знайомих точно буде. Разом ми можемо робити великі справи.

В Україні 15 година.

0: Новини.
1: Мої вітання на годиннику 15:00. Настав час актуального випуску новин. Біля мікрофону Ігор Лаврук. Слава Україні! Бригада Запоріжжя Обленерго потрапила під удар ворожого БПЛА просто під час аварійно-відновлюваних робіт в Оріхівській громаді. Фахівці на той момент перебували на автовишці, фізично не могли швидко покинути місце. Загрозу відвернули військові, які перекривали енергетиків, і вчасно збили дрон. Керівник компанії Запоріжжя Обленерго повідомив, що після знешкодження безпілотника бригада, попри пережитий стрес, не згорнула роботу, а довела ремонт до кінця. Світло повернулося до 5,5 тисяч споживачів Оріхівщини. За інформацією Генштабу ЗСУ, протягом минулої доби було зафіксовано 231 бойове зіткнення. 20 атак здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися у бік населених пунктів. Окупаційні війська посилюють тиск та намагаються просуватися одразу на кількох ділянках для створення умов для подальшого наступу на Добропілля. Російські військові на Гуляйполіському напрямку дронами знищили рідкісний російський термінал супутникових зв'язків «Спирит-030». Про успішне ураження повідомили бійці 1-го окремого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла. Термінал «Спирит-030» обладнаний антенами діаметром лише 30 см, що значно ускладнює його виявлення та робить подібні ураження особливо важкими для українських сил оборони. Прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем планує у вересні відвідати США, щоб переконати адміністрацію Дональда Трампа надати Україні доступ до частини американців як запасів ракет, перехоплювачів «Патріот» перед зимою. Про це він заявив в інтерв'ю у Києві. Бернем повідомив, що розраховує приїхати до Нью-Йорка на сесію Генеральної асамблеї ООН. Це буде його першим візит до США після вступу на посаду прем'єра. Далі перейдемо до регіональних новин. У Снятині до Дня Незалежності спекли рекордний 35-метровий яблучний пиріг. Випікання такого пирога є традиційним для Снятина, однак цьогоріч його розміри зробили рекордним за кількістю років відновленої української державності. Снятинська міська рада зазначає, що такою теплою традицією прагнули подарувати містянам відчуття свята та об'єднати громаду. 26 серпня в Івано-Франківську розпочнеться фестиваль, присвячений 170-й річниці до дня народження Івана Франка. Протягом 6 днів на відвідувачів чекають мистецькі та академічні події, читання творів письменника, дискусії, перформанси та інші заходи. Директор простору інноваційної креації «Палац» Володимир Гайдар наголосив, що Іван Франко є однією з ключових постатей української історії не лише як письменник, але як політик і інтелектуал. Це були всі актуальні новини станом на 15:03. Далі з вами коротко поговоримо про погоду.

0: погода.
1: Ну що ж, друзі, давайте разом перевіряти, що ж нам синоптик обіцяє на сьогодні і на завтра. Вівторок, 25 серпня, в Івано-Франківську, в Калуші та Рогатині зараз температура повітря тримається на своїй максимальній позначці плюс 25 градусів. Ближче до вечора опуститься до 20 градусів, тобто вечір буде у нас такий тепленький. З самого ранку небо вкрилося хмарами, які протримуються до кінця дня, але сьогодні буде без опадів. І на середу, на завтра, 26 серпня, протягом усього дня небо буде вкрите хмарами, але без опадів, а температура повітря коливатиметься від плюс 14 до плюс 19 градусів. Ну і давайте з вами швиденько перейдемо до Карпат, Яблуниця, Косі та околиця. Сьогодні вівторок, 25 серпня, зараз там температура повітря вже йде на спад, було 22 градуси, зараз вже 20 градусів. Ближче до вечора опуститься до плюс 14. Хмарна погода тримається увесь день і сьогодні в Карпатах без опадів. Ну а на завтра, в середу 26 вересня, температура повітря коливатиметься у Карпатах від плюс 10 до плюс 14 градусів. Трошки буде прохолодно. Весь день буде хмарним. Протягом усього дня очікується дрібний дощ, який увечері може піти сильнішим. Тож, обов'язково беріть з собою парасольки, щоб не змокнути. А це були всі актуальні та погодні новини станом на сьогоднішній час. І нагадаю вам, що партнер прогнозу погоди ресторан «Віла Парк». «Віла Парк» – ваші найтепліші зустрічі починаються тут.
2: Реклама. Уявіть, теплий вечір, захід сонця над озером, аромат улюблених страв, дитячий сміх і найрідніші люди за одним столом. Саме такі моменти народжуються у «Віла Парк». Тут святкують, відпочивають, закохуються в атмосферу і просто насолоджуються часом разом. «Вілла Парк» – ваші найтепліші зустрічі починаються тут. Село Підпечери, вулиця Січових Стрільців, 65.
3: Реклама.

День на Західному полюсі. 4 години класної музики і не тільки. Партнер – ресторан кримсько-татарської кухні «Курултай». Смак, що вражає. Традиція, яка триває.

0: реклама.
1: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
2: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
3: Вмикай Genius КТС. Обирай ноутбук для великих ідей. Планшет для конспектів. Смартфон, щоб бути на зв'язку. Купуй гаджети для навчання зі знижками до мінус 50% та оплату частинами до 25 платежів в КТС та на КТС.UA. Пропозиція діє з 17 серпня по 13 вересня 2026 року. Деталі у продавця.
4: Медичний центр Медхаус. Мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду. Багатопрофільний підхід. Команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини. Сучасна діагностика. Точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр Медхаус. Довіра перевірена часом.
5: Рішення про видачу ліцензії на КАЗ МОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
0: Реклама.

Друзі, ви слухаєте «Західний полюс», і сьогодні, напевно, привід для найсолодшого перемир'я у вашому житті. Уявіть картину. Нью-Йорк. Готель «Хілтон» у місті Хілтон. Працює собі жінка на ім'я Жаклін Міглейді, і одного дня їй спадає на думку геніальна ідея. А що, якщо зробити офіційний день, коли можна просто поцілувати сварку і відпустити її? І так народилися день перемир'яного поцілунку, або як його ще називають, поцілуймося і помиримось. І знаєте, що тут найяскравіше? Поцілунок – це, мабуть, єдина зброя у світі, яка одразу здається переможцю і переможеному водночас. Ніхто не програє. Всі виграють. Спробуйте знайти ще одну технологію перемир'я, ефективнішу за цю. І без патенту, до речі, повністю безкоштовно. А тепер трошки гумору. Психологи кажуть, що на перемир'я часом потрібно менше часу, ніж на саму сварку. Тобто ви можете годину цілу доводити одне одному, хто винен у тому, що там носки не в кошику для білизни, а помиритися всього за 3 секунди. Математика любові, друзі, не піддається жодній логіці. Тож, якщо вчора у вас із половинкою пробігла якась іскра непорозуміння, а вона пробігає у всіх, і це нормально, сьогодні саме той день, коли можна красиво поставити крапку не словами, не доказами, хто правий, а просто поцілунком. Подзвоніть коханій людині, обійміть, коли прийдете додому, а якщо вона поруч, прямо зараз з вами, ну ви знаєте, що робити, поки я договорю це речення. Західний полюс, де навіть сварки закінчуються ніжно. Західний полюс.

0: газуємо!
1: В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
2: А може досить вже тримати свої демки в шухляді і чекати кращих часів? Івано-Франківськ, Червона Рута їде до тебе, щоб почути саме тебе, саме твій голос.
3: 27 вересня.
2: Жодного фінансового внеску. Від тебе потрібно лише 3 україномовних треки та заявка на участь у відбірковому конкурсі. Тож переходь на Рута Фестарт, заповнюй анкету та скидай її організаторам. І давай, давай звучати разом!

0: палають нові голоси.
1: Стандартний серпень недоступний. Виконується перезавантаження. Активовано режим «Крейзі серпень».
2: У Dragon Park завершення літа стане по-справжньому крейзі. Поповнюй картку від 500 гривень та автоматично бери участь у розіграчі iPhone 17 Pro. Народився у серпні? Один візит безкоштовно. Фул-квиток дорівнює безліміт на всі атракціони.
1: Оновлення діє до 31 серпня. Рекомендована дія – прибути до Dragon Park. Місто Львів, вулиця Стрийська, 202. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
3: Реклама. Соціальна реклама.
4: Міністерство оборони України впроваджує для військовослужбовців, які самовільно залишили частину до 12 червня 2026 року, спрощений механізм повернення на службу. До 20 вересня 2026 року такі військовослужбовці можуть самостійно обрати підрозділ, подати рапорт та повернутися до строю за прискореною процедурою. Процедура добровільного повернення для тих, хто залишив службу, передбачена без батальйонів резерву і тривалої бюрократії. Надається можливість обрати підрозділ із визначеного списку в додатку «Армія плюс». Важливо! Порядок повернення не поширюється на нові випадки СЗЧ, якщо в документах військової частини СЗЧ зафіксовано 13 червня 2026 року або пізніше, військовослужбовець не зможе повернутися на службу в межах цього порядку. Ознайомитися зі спрощеним алгоритмом повернення із СЗЧ можна на офіційних ресурсах Міністерства оборони України, на порталі програми повернення із СЗЧ та в застосунку «Армія плюс».
3: Соціальна реклама.

Аша. Ну що ж, друзяки, наш обідній час по чуть-чуть переходить до вечірнього. І знаєте, наступна інформація прозвучить для найпрекраснішої частини нашого людства. Це наші прекрасні, неймовірні, красиві принцеси. От я знаю, що вони доволі дуже сильно, ретельно турбуються про себе, щоб гарно, класно виглядати, молого, на довгі роки. Я от наткнувся на таку цікаву статтю від імунолога. Така жіночка от розповіла про процеси старіння в жіночому тілі. Як от, якось, знаєте, призупинити цей процес. Спеціалістка пояснила, що першою ознакою старіння жіночого організму виступають порушення регулярності менструального циклу, а потім його припинення. Це виступає ознакою припинення оновлень ендометрії матки. Як правило, ці процеси починаються при досягненні 47-річного віку. Спостерігаються зміни і шкірних покривів, вони грубіють, зношуються, визначається прискорена поява зморшок. Крім цього, у період клімаксу основної шкоди наноситься всій ендокритичній системі. Під удар потрапляють гіпоталамус, гіпофіз, підшлункова, щитовидна, паращитовидна залози, наднирники і яєчники. Тому жінкам з віком важливо стежити за рівнем гормонів. Для цього потрібно здавати аналіз на гормони, спостерігатися у ендокринолога і гінеколога. І починати піклуватися, звісно, про це найкраще з молоду, порадила лікарка. Крім того, вона закликала відмовитися від переїдання, бо це дуже шкідливо, вживання алкоголю і куріння, так як ці звички роблять істотний вплив на наближення старіння. Західний полюс.

0: Україні 16 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Уявіть собі світ, в якому легко. Легко досягати успіху, легко подорожувати світом, легко бути собою. Уявили? А ми створили «Респект Дентал». Мережа стоматології, в якій легко. Бо в нас дві зручні локації, нове обладнання, що економлять ваш час. Легко, бо ви бачите план лікування ще до візиту і не хвилюєтеся. Легко, бо наші лікарі вміють вислухати і пояснити. «Респект Дентал». З нами легко.
1: Реклама. Новини.
3: Мої вітання всім слухачам. На годиннику 16.00 настав час актуального випуску новин. Біля мікрофону Ігор Лаврук. Слава Україні! Рятувальники завершили аварійно-рятувальні роботи на місці удару росіян по торговельному центру у Кривому Розі. Кількість жертв може зрости з 16 до 19 після проведення ДНК-експертиз. У ДСНС зазначили, що станом на 25 серпня внаслідок російської атаки загинули 16 людей, ще 136 отримали поранення, серед яких 26 дітей. Сили оборони України 24 серпня та у ніч на 25 серпня уразили російські комплекси радіоелектронної боротьби в окупованих Луганську та Мирному в Криму, а також склали склади пального, боєприпасів і матеріально-технічних засобів у Бердянську та Приморську Запорізької області. Крім того, за результатами аналізу даних підтверджено пошкодження російського винищувача МІГ-29 на аеродромі Міллерово у Ростовській області РФ 24 серпня. НАБУ і САП викрили та оголосили підозру співробітнику Служби безпеки України, який організував схему незаконного бронювання військовозобов'язаних. За даними слідства, його спільник займався прослушкою детективів НАБУ. Слідство задокументувало декілька епізодів щодо бронювання військовозобов'язаних осіб. Загальна сума отриманої неправомірної винагороди становить майже 1 мільйон гривень. Крім того, співробітника СБУ підозрюють у легалізації понад 18,5 мільйонів гривень. Україна нещодавно отримала невелику партію ракет для зенітно-ракетної комплексів «Патріот», а також ракети АІМ і підтвердження щодо кількості системи ППО «Кротале». Про це заявив президент Володимир Зеленський. І ця новина з'явилася на тлі повідомлень про те, що українські «Патріот» стояли порожніми під час останніх ударів Росії по столиці. Точну кількість отриманих ракет державного постачальника президент не розкрив. Він визнав, що поставок для повноцінного захисту від атак усе одно бракує. Тепер перейдемо до регіональних новин. Івано-Франківський національний медичний університет уклав меморандум про взаєморозуміння з міжнародною організацією MedGlobal України. Це партнерство має на меті сприяння розвитку медичної освіти, науки та підвищення кваліфікації медичних фахівців. Співробітництво відкриває нові можливості для інтеграції української медичної освіти в світовий освітній та науковий простір, що сприятиме поліпшенню якості медичних послуг і розвитку охорони здоров'я в Україні. У Калузькій державній податковій інспекції розпочав роботу онлайн-пункт Офісу податкових консультацій. Відтепер понад 16 тисяч місцевих платників податків можуть отримувати фахові консультації фахівців головного управління ДПС у Івано-Франківській області за допомогою відеозв'язку безпосередньо у своєму місці. Це були всі актуальні новини станом на 16.03. Далі з вами коротко поговоримо про погоду.

0: погода.
1: Ну що ж, друзі, вівторок, 25 серпня, синоптики нам кажуть, що у Івано-Франківську, в Калиші та Ротені зараз температура повітря сягнула максимально своєї позначки плюс 26 градусів. Ближче до вечора опуститься до плюс 20 градусів. І кажуть, що обідній час буде хмарним і так протримається до пізнього вечора без опадів. Ну а на завтра, середа, 26 серпня, температура повітря коливатиметься від плюс 14 до плюс 19 градусів. І також сонце в цей день буде рідко з'являтися із-за хмар, але буде без опадів. І з вами, звісно, прийдемо до наших любимих Карпат. Сьогодні, вівторок, 25 серпня, у Карпатах, в Яблуниці, Косів та околиці, плюс 27 градусів зараз на термометрі. Це максимальна позначка, ближче до вечора опуститься до плюс 14 градусів. І кажуть, що хмарна погода триматиметься увесь день, аж до самого пізнього вечора і без опадів. Ну а на завтра, середа, 26 серпня, в Карпатах температура повітря буде коливатися від плюс 10 до плюс 14 градусів. І трошки буде прохолодно, звісно. З самого ранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами. Увесь день ітиме дрібний дощ, який до вечора може посилитися. Тож, друзі, це були всі актуальні та погодні новини станом на теперішній час. Ну і, звісно, нагадаю вам, що партнер прогнозу погоди – компанія «Вамбуд». «Вамбуд» – створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя.
2: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від «Вамбуд». Більше простору для життя.

Ну що ж, друзяки, обідній ефір поступово переходить до вечірнього. Мій час підійшов до завершення. З вами був на зв'язку Ігор Лаврук. Я був радий з вами сьогодні поспілкуватися. Вам бажаю чудесного, неймовірного, мирного та спокійного вечора. Вже зовсім скоро ви почуєте мою колегу Оксану Квітневу. Ну і ми, звісно, продовжуємо залишатися на хвилі Західного полюсу і слухати неймовірний трек та композицію Джері Хейл «Дарк Діско».

0: Реклама.
1: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
2: Хочеш iPhone 17?
3: Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру. 25 подарунків студентам. Не пропусти.
2: Деталі в Instagram.
4: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

16.35 на студійному. Воно так і в житті, як у пісні танків на Майдані Конго. І навіть якщо все складається саме таким порядком справ, все одно колись, гори воно все вогнем, стане краще. Згадалося, Скутера. Давно не слухали ветеринар теплішого, правда ж? З гарячим вівторком, 25 серпня, все ще літо на календарі. Ура, тут Квітнева Оксана.

0: Анонс. Цікаво з Курултай. Культура і традиції кримських татар. Слухай щобудня о 12:50. Анонс.
1: Реклама.
2: Газуємо!
3: В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум.ІФЮЕЙ».
1: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-06-06.
4: Соціальна реклама.
5: Пам'ятаєш мирне життя? Із планами на майбутнє, без повітряних тривог і страху за близьких. Це може залишитись спогадом або обирай боротись. Артан – спецпідрозділ головного управління розвідки. Майбутнє здобувають сильні. Заповнюй анкету на сайті Артан.
4: Соціальна реклама.

хтось би сказав, що сьогодні чи то магнітні бурі, чи то ретроградний Меркурій, чи ще там щось на небосхилі відбувається, що впливає на те, що з нами коїться на землі. Автобуси ламаються, комунальні, ліфти ламаються, ну, принаймні, кнопки в них не видають потрібні показники і, відповідно, лякають тим самим. ДТП відбуваються, а як же ж без цього? Франківськ 112 чат у Телеграмі інформує, що ДТП, міст Пасічна, права смуга в сторону Пасічної, я так розумію, зайнята наразі, не дуже проїзна. Міст, три авто в напрямку Пасічної, три авто – це учасники ДТП. Це ще одне повідомлення, власне, в тому ж чаті зі світлинами з моста, з Пасічної. Хіба що так подивимося на нього, їхати туди зараз трохи складновато, м'яко кажучи. Хоча, в принципі, по місту якісь такі затори почалися, начебто, уже навчальний рік. Це ви всі так активно до нього готуєтеся? А що буде з 1 вересня, з його настанням? Страшно навіть уявити. Щойно завершення ери від Дуа Ліпи, ветері найтеплішого полюсу планети, кінець літньої ери, можна і так це назвати, до завершення якої залишилося 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 днів сьогоднішнім.

0: Новини.
1: Чоловік загинув внаслідок російського удару безпілотниками по Херсону. Сьогодні в день голова міської військової адміністрації Ярослав Шенько у Телеграм пише: близько 13:10 російські терористи атакували безпілотником житлові квартали Дніпровського району. Внаслідок цього ворожого удару смертельні травми дістав невідомий чоловік. Особу загиблого наразі ще встановлюють. Вранці 25 серпня російські окупанти атакували Краматорськ Донецької області 9 авіабомбами ФАБ-250 з УМПК. Внаслідок ударів поранено 24 людини, серед них двомісячна дівчинка. Начальник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко повідомляв про те, що станом на 15:35 кількість поранених у наслідок російської атаки зросла до 24, серед них немовля. За уточненими даними, росіяни застосовували для удару по місту 9 авіабомб ФАБ-250 з УМПК. Пошкоджені 34 багатоповерхівки, 3 заклади освіти і об'єкт критичної інфраструктури. На місцях працюють відповідні служби та комунальні аварійні бригади. За даними прокуратури, тамтешні російські війська атакували Краматорськ із 10:33 до 10:40. Кілька хвилин і під удар потрапила житлова забудова. Частина авіабомб влучила у багатоквартирні будинки. Спочатку було відомо про меншу кількість поранених. Власне, двомісячна дівчинка серед постраждалих, яка, за даними прокуратури, перебувала у важкому стані. Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом воєнного стану. Кожен день на Донеччині, каже очільник краю, це ризик потрапити під черговий російський удар. Закликаю всіх, хто досі залишається в області, бережіть себе, евакуюйтесь до безпечніших регіонів України. Армія РФ атакувала і Запоріжжя безпілотниками. Внаслідок удару постраждали 7 людей, загорілося близько 10 автомобілів. Голова Запорізької ОВА Іван Федоров повідомляє про 3 поранених через ворожу атаку по Запоріжжю. За словами Федорова, внаслідок російської атаки сталося займання близько 10 автомобілів. Так, і згодом о 16:41 Федоров уже повідомив, що кількість поранених внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя зросла до 7 людей. Вони отримують медичну допомогу. Також Федоров додав, що через удар російського безпілотника виникла пожежа на автостоянці. Через ворожий удар КАБа в Запоріжжі на світанку сьогодні, вівторок, 25 серпня, вже загинули 2 людей. Нагадує «Українська правда». Стосовно інших подій, то, власне, не лише такими новинами. Ще заблокували групу облікових записів ChatGPT, які належали росіянам і використовувалися для створення та поширення дезінформації, а саме OpenAI зробив це. У компанії кажуть, що їхні дії здебільшого були спрямовані на просування Міжнародного інституту БЕРКА, самопроголошеної експертної спільноти з Ізраїлю. В компанії заявляють, що до цього призвело розслідування публікацій у соціальних мережах, створених за допомогою штучного інтелекту. Однак у процесі виявили набагато ширшу операцію, побудовану довкола вебсайту, що містив скопійовані та неправильно атрибутовані академічні роботи індексу суверенітету, який зображував Росію у вигідному світлі, а також спроб приховати російське походження операторів. OpenAI заявляють, що кампанія охопила відносно невелику аудиторію, але її складна конструкція відрізняє її від інших пов'язаних з Росією операцій впливу, які компанія зупиняла спочатку повномасштабного вторгнення. Сьогодні, у вівторок, 25 серпня, у Палаці Потоцьких стартував фестиваль «Франкофест 170». Його організували до 170-річчя від дня народження Івана Франка. Фестиваль триватиме 6 днів, повідомляє репортер із посиланням на міського голову Руслана Марцінківа на його сторінку в соцмережах. Відкрити для себе Франка по-новому, не з підручників, а через сучасне мистецтво. Вірю, що цей фестиваль стане нашою гарною щорічною традицією, написав мер. Раніше репортер анонсував. Для відвідувачів підготували літературні читання. Впродовж цих 6 днів книжковий ярмарок, театральні вистави, кінопокази, наукові дискусії, дитячу програму і багато іншого. Основна мета фестивалю – вшанувати патрона міста і розповісти більше про непересічну особистість Івана Франка. Програму фестивалю «Франкофест 170» можна переглянути на репортері. 17:05. Всі новини на зараз. Наступний випуск в етері найтеплішого вже за 55 хвилин.
0: Погода.
1: Парт партнер прогнозу погоди – ресторан «Вілла Парк». «Вілла Парк» – ваші найтепліші зустрічі починаються тут. Сьогодні так тепло, у Франківську 26 градусів тепла, було сонячно, зараз трішки мінливої хмарності, як і обіцяли, на другу половину дня, а завтра значно холодніше. Від 14 до 19 найбільше обіцяють на середу 26 серпня на сайті Synoptic.ua. Для Франківська, зрештою, на Прикарпатті не набагато тепліше, в інших регіонах. У Калуші сьогодні плюс 26, завтра від 14 до 21. А в Рогатині сьогодні 26 також, завтра від 14 до 18. В Городенці 27 сьогоднішніх градусів тепла, завтра від 15 до 21. В Косові сьогодні також плюс 26, завтра від 13 до 17. І Яблуниця там сьогодні плюс 27. Найтепліше в Яблуниці несподівано. Ну і Городенка, але там завжди трошки тепліше. Завтра від 10 до 14, це вже більше схоже на Яблуницю за температурами. Сюди по Прикарпаттю на завтра обіцяють хмарну погоду, ну от лише гірські регіони, Косів, Яблуниця з дощиком в день. А з самого ранку йтиме дощ, наприклад, у Косові. В день може послабшати, проте до вечора знову набере силу. В Яблуниці весь день йтиме дрібний дощ, який до вечора може посилитися.
0: Реклама. Уявіть, теплий вечір, захід сонця над озером, аромат улюблених страв, дитячий сміх і найрідніші люди за одним столом. Саме такі моменти народжуються у «Вілла Парк». Тут святкують, відпочивають, закохуються в атмосферу і просто насолоджуються часом разом. «Вілла Парк» – ваші найтепліші зустрічі починаються тут. Село Підпечери, вулиця Січових Стрільців, 65.
2: Реклама.

хоч вона не стихне. Три ночі за ворога, цокіт шпилюк, годинників ніяк не стихне. Вона йде на таймер зворотнім відліком, і хоч внутрішній компас мав би вести, вона йде на звук часу, як стала підлітком, і що душі біжить до сліз.

0: Реклама. Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
5: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
6: Для активних дітей справжній рай.
7: Dragon Park.
6: Ігри віртуальні і реальні грай.
7: Dragon Park.
6: Бігай, з'їжджай, літай, стрибай.
7: Dragon Park.
6: День народження святкуй, друзів збирай.
7: Dragon Park.
8: Робимо дітей щасливими. Стрийська 202 та Джерельна 28В.
9: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
0: Реклама.

вчорашній стадіонний концерт «Фіїнки» у Івано-Франківську на Чорновола спричинив затори. Перед початком концерту, напевно, по завершенні вони також спостерігалися. Також відкрилася інтрига, яку саме композицію в дуеті з Карною виконуватиме «Фіїнка». Мене це дуже цікавило. Напередодні, ну, відтоді, як проанонсували участь Карни у цьому концерті, ще Богдан Сацвіт теж залишається загадкою. Треба передивитися сторіс тих, хто був присутній. Ця інтрига теж обіцяє таким чином відкритися. Що ж до дуету «Фіїнки» з Карною, то це була «Мама Галичина» у їхньому спільному виконанні. Ну і якщо вже почали про затори, то який на мості, на Пасічну, уже мав би розійтися, бо машини роз'їхалися, пишуть у чаті, який оперативно інформує про ситуацію. Чат 112, Івано-Франківськ. Щасливої всім дороги. Від найтеплішого.

ще більше леді джентльменів зібралося цьогоріч. Вчора, 24 серпня, в Києві вже шостий саміт перших леді джентльменів відбувся. В столиці нашої країни міжнародне об'єднання подружжів перших осіб світу, започатковане дружиною президента України. У 2021 році серед гостей заходу була українська спортсменка, олімпійська чемпіонка зі спортивної гімнастики Лілія Подкопаєва, яка вже багато років мешкає у США. На своїй сторінці в Інстаграм вона опублікувала спільні світлини з президентами першої леді України та поділилася враженнями від цієї події. День приніс багато натхнення. Вчора побувала на саміті перших леді та джентльменів, заснованому Оленою Зеленською. Говорили про дуже важливі речі: софійність, мудрість, гідність і внутрішню опору в найскладніші періоди. Разом створювали словник стійкості з тими сенсами, які допомагають нам не ламатись, а йти вперед, розповіла Подкопаєва. Спортсменка додала, що цьогорічний саміт зібрав чимало потужних людей, став майданчиком для важливих розмов і нових відкриттів. Стільки потужних людей, глибоких відкриттів. Такі зустрічі нагадують найголовніше. Наша стійкість починається з розуміння своєї мети, заради якої ми тримаємося і творимо завтрашній день, додала вона. Окрім фото з подружжям Зеленських, також поділилася спільною світлиною з канадською акторкою українського походження Кетрін Винник, яка відома за роль у серіалі «Вікінги», та іншими гостями заходу. Відомих було багато серед них, як ви розумієте. В цьому році саміт перших леді і джентльменів провели в День Незалежності України. Тема цьогорічного заходу «Світ-2026. Віднайти опору в часи невизначеності». Цьогоріч у саміті взяли участь не лише перші леді та джентльмени, а й глави держав, зокрема президент України Володимир Зеленський, президент Фінляндії Олександр Стуб, президент Естонії Алан Каріс та президент Литви Гітанас Наусєда. Торік саміт перших леді та джентльменів уперше став дводенним, зібравши представників 20 країн світу.

0: Музичний батл.
1: Слухай на Західному полюсі і обирай кращий трек у наших сторіс.
0: Хто ж переможе?
1: Музичний батл.
0: Стартуємо щопонеділка, підсумовуємо щовівторка.
1: Завжди о 10:20.
2: Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402. Щовівторка о 20-й та щочетверга і щоп'ятниці о 19-й у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги.
3: Анонс.
4: Реклама.
5: Де бляха на дах?
6: Де бляха на паркан?
7: Де бляха на фасад?
8: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
9: Де знайти якісні садові меблі?
10: На третьому рівні «Менс Простір». Тут багато цікавих пропозицій.
9: Піднімайтесь на третій рівень ТЦ і обирайте садові меблі серед величезного асортименту.
10: Центр меблів та інтер'єру «Менс Простір». Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
11: I love mommy!
12: Ну, звісно, I love mommy too. Зібрали тебе до школи, а твого братика в садочок за один похід. Стильний одяг та взуття для школи і садочка в одному місці. Зустрінь осінь тепло, зручно та стильно. I love mommy. Івано-Франківськ, район Каскад, вулиця Європейська, 1.
13: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097-952-4089.
14: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
15: А що обереш ти? Гарячий соковитий шашличок з ароматом диму чи реберця? Запечені до золотистої скоринки, щоб м'ясо саме відставало від кісточки. А може соковите каре або люля-кебаб просто з жару? Автодрайв барбекю. Тут аромат манить, а смак змушує повертатися. Калузьке шосе, 32. Телефон для замовлень 095-677-76-87. Автодрайв барбекю. Справжній смак соковитого м'яса.
4: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-06-06.

такі красиві люди сьогодні народилися, Шон Коннері і Клаудія Шифер. І ви, напевно, якщо ви народилися сьогодні, можете пишатися своїми візуальними даними. Ну, якщо вже такий тренд задали. Причому Шон Коннері в 1930-му, це шотландський кіноактор і продюсер, просто неймовірний вигляд має Клаудія Шифер у 40 років потому, в 1970-му німецька топ-модель і акторка сьогодні святкує, ну, не ювілейну дату, але теж достатньо пристойну. Уже за часом, про Шона Коннері взагалі слів немає, много еліта, з найтеплішого, ну, і на додачу це 237-й день року. 128 днів до завершення 2026-го залишилося, 1644 день повномасштабного вторгнення. Ще один день до перемоги.

0: Україні 18 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Уявіть собі світ, в якому легко. Легко досягати успіху, легко подорожувати світом, легко бути собою. Уявили, а ми створили «Респект Дентал». Мережа стоматології, в якій легко. Бо в нас дві зручні локації і нове обладнання, що економлять ваш час. Легко, бо ви бачите план лікування ще до візиту і не хвилюєтеся. Легко, бо наші лікарі вміють вислухати і пояснити. «Респект Дентал». З нами легко.
1: Реклама. Новини.
3: Оператори роти РЕБ 413-го полку СБС «Рейд» врятували український комбайн від атаки російського дрона у прифронтовій зоні. Українські військові за допомогою засобів радіоелектронної боротьби придушили сигнал ворожого безпілотника, який намагався атакувати сільськогосподарську техніку. На оприлюднених кадрах видно, як оператори РЕБ протидіють російському дрону під час роботи українського аграрія в полі. У результаті техніку вдалося захистити від удару противника. Відео 20-секундне. На цензорнеті. Росія, ймовірно, знову готується до нового випробування міжконтинентальної крилатої ракети 9М-730 «Буревісник» із ядерно-енергетичною установкою. Про це пише видання «The Insider». Зазначається, що 22-23 серпня на аеродромі Рогачова на Новій Землі прибув другий літак Іл-976 «Скіп», літаковий командно-вимірювальний пункт, про що свідчать дані осінь аналітиків «Авівектор». Літак використовує для відстеження траєкторії ракети, збору телеметрії під час випробувань. Як пояснив The Insider, норвезький осінь аналітик Тор Аре Іверсен, це може свідчити про підготовку нового випробування міжконтинентальної крилатої ракети «Буревісник» із ядерною енергетичною установкою. Як повідомили осінь аналітики, у другій половині серпня на архіпелаг Нова Земля прибули два літаки Іл-976 «Скіп». Крім того, на авіабазі Рогачова були зафіксовані літак радар А-50У, 4 військово-транспортні Ан-26, 1 Ан-74Д і кілька вертольотів. У Barents Observer відзначають, що це може свідчити про старт швидкий нових випробувань ракети «Буревісник», яка, як передбачається, може залишити радіоактивний слід під час польоту. Також там зазначили, що в Баренцевому і Карському морях зафіксовано групування кораблів, які зазвичай використовуються під час випробувань ракети, зокрема для пошукових робіт. Раніше диктатор РФ уже кілька разів заявляв про успішне випробування «Буревісника», який, як стверджується, не має обмежень за дальністю через ядерну енергетичну установку. Військово-транспортний літак Сполучених Штатів Америки, схоже, приземлився в Москві. Склад його пасажирів та мета візиту залишаються невідомими. Про це свідчать дані трекінгового сервісу FlyRadar24 і пише Reuters. Літак Boeing Globemaster із бортовим номером 07-71-81 вилетів 23 серпня з авіабази Camp Springs неподалік Вашингтона і приземлився в Ризі. Згодом він вилетів до Москви і приземлився в аеропорту Внуково. Речник Кремля Дмитро Пісков у коментарі російському «Інтерфаксу» заявив, що не володіє інформацією щодо прибуття американського літака. Він також додав, що зустрічі із адміністрацією президента США в Росії на цьому тижні не планується. За даними CBS News, точніше CBC News, до Росії прилетів очільник Центрального розвідувального управління США Джон Редкліф. Він може мати низку зустрічей у Москві. 24 серпня американська делегація, у складі якої були спецпосланці президента США Стів Віткоф та Джаред Кушнер, мала приїхати до України. Проте візит відтермінували, мовляв, через інтенсивні ракетні та дронові удари по Києву минулого тижня. Злякалися? Президент України Володимир Зеленський назвав неповагою те, що посланці Трампа багато разів відвідували Москву, але жодного разу не були в Києві. Москві вони почуваються безпечніше. Відтепер українці, які втратили дохід від роботи через повномасштабне вторгнення РФ, можуть подати заяву на компенсацію через портал «Дія». Про це повідомляють у прес-службі «Дії». Послуга стосується фізичних осіб, які перебували на території України, зокрема на тимчасово окупованій, і зазнали збитків після 24 лютого 2022 року. Це працівники за трудовим договором або контрактом, люди, які виконували роботу за цивільно-правовим договором, самозайняті люди, працівники за усним договором, люди, які працювали або надавали послуги без письмового чи усного договору, але отримували за це фактичну оплату. Якщо людина є фізичною особою-підприємцем і втратила прибуток саме від бізнесу, то заяву необхідно подавати в іншій категорії «Втрата приватного підприємства», вказують у прес-службі. У «Дії» нагадують, що реєстр створений для збору заяв про відшкодування збитків, втрат чи шкоди, завданих діями Росії проти України, послугу реалізують Мінцифри та Мін'юст за підтримки швейцарсько-української програми «Фонд Східна Європа». І на сам кінець. Днями у Франківську презентували майбутній багатофункціональний простір «Кузня». Це масштабний безбар'єрний центр, який поєднає спорт, реабілітацію, навчання та комунікацію ветерана з цивільним. Точніше, ветеранів із цивільними. Наразі автори проєкту мають готовий бізнес-план і ведуть перемовини щодо приміщення, пише репортер. Автор ідеї «Кузні» – ветеран сил спеціальних операцій, чемпіон світу з кікбоксингу серед юніорів, керівник штабу та хорунжий ветеранського корпусу Станіслав Зорій. Після початку повномасштабного вторгнення він воював на Київщині, Харківщині та під Бахмутом, де отримав важкі поранення. За 2 роки лікування переніс понад 40 операцій. Відновлення було тривалим і складним, допомогли підтримка близьких і спорт. Минулого року Зорій разом із побратимами організував всеукраїнський турнір «За межею», де ветерани з ампутаціями змагалися в боксі. Саме у Франківську зародився адаптивний бокс, а тепер Станіслав Зорій хоче реалізувати ще один проєкт – багатофункціональний спортивний простір «Кузня» з поєднанням таких елементів, як спорт, реабілітація та ідеологічний напрямок. Каже Зорій, спорт – це напрямок, який гартує характер та фізичну стійкість. Він мусить бути притаманний усьому цивільному населенню. За словами Зорія, реабілітаційний напрямок передбачатиме безоплатні послуги для ветеранів, які отримали фізичні чи психологічні травми на війні. Третім напрямом, окрім спорту та реабілітації, стане освіта та ідеологія. У просторі планують проводити лекції з інклюзивності, заходи з патріотичного виховання молоді, тренінги з фінансової грамотності та зустрічі з ветеранами. Ще одна з ідей «Кузні» – об'єднуватися, аби ветерани і цивільні, які живуть поруч, не були в різних світах, тож автори проєкту хочуть, аби поруч могли тренуватися ветерани, цивільні, діти й молодь. Через спорт вони планують створювати середовище для комунікації та взаємодії. Проєктом опікується третій армінський корпус у взаємодії з громадською організацією «Центурія» під їхнім патронатом. Власне, займаються вони роботою з молоддю та патріотичним вихованням і ветеранським корпусом, відповідальним за соціальний та реабілітаційний напрямки. Наразі автори ведуть перемовини для майбутнього центру. Воно має вмістити це приміщення, стосовно якого ведуться перемовини, кілька функціональних зон для спорту, реабілітації та лекторію. Весь простір розробляють як безбар'єрний. Там працюватимуть підготовані фахівці. Сама будівля буде доступною для людей з різними видами інвалідності. Принаймні, так би мало бути. На забезпечення інклюзивності передбачили 1 350 000 гривень. І це всі новини на зараз. Наступний випуск «Ветері найтеплішого полюсу планети» уже за 52 хвилини. Партнер прогнозу погоди – «Бамбут». Створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя. 28 градусів тепла станом на зараз, на початок вечора. Ми перевершили очікування синоптиків від сьогоднішніх максимальних денних температур. Мало хмарно. Вітер східний 2 метри за секунду, швидкістю 740 мм ртутного стовпчика становить атмосферний тиск, вологість 30%, геомагнітна активність невисока, 2 бали з 9 можливих. Температура води у водоймах Івано-Франківська плюс 19. Це середнє арифметичне виведене. 20-17, час, коли сонце сьогодні зайде за горизонт, завтра Завтра хмарно і дощитиме. І прохолодно, відповідно, 15-18. Ні, мінімальна температура 14 завтра надвечір становитиме пізнішого вечора. А максимальна плюс 18 в обідній час. Це те, що обіцяють... Згрубша всі синоптики, вітер північний та, власне, спочатку дмухатиме цей холодний, він принесе до нас дощі. В другій половині дня по обіді подмухає вже південно-західний, подме точніше. Хмарно вночі, на світанку розпочнеться дощик, може посилитися в обідній час і ближче до завершення доби. Вітер оце змінних напрямків 5-6 метрів за секунду максимум. Його потужності, швидкості обіцяють нам в Калуші 14-21 на добу наступну напрогнозовано. Без опадів. Та зрештою синоптиків і для Франківська на завтра опадів не обіцяє, лише хмарно з проясненнями погоду 14-19 на їхню думку завтра. 14-18 у Рогатині, теж хмарна погода без прояснень, правда, але й без опадів. 15-21 у Городенці, похмура погода без опадів. В Косові від 13 до 17, а от там без дощу не обійдеться в день. Він може послабшати, бо з самого ранку йтиме. Проте до вечора знову набере силу. І Яблуниця також із дощиком завтра від 10 до 14 тепла.
1: Реклама.
2: Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від Вамбут. Більше простору для життя.
1: Реклама.

0: Реклама. Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Вмикай генію з КТС. Обирай ноутбук для великих ідей, планшет для конспектів, смартфон, щоб бути на зв'язку. Купуй гаджети для навчання зі знижками до мінус 50% та оплату частинами до 25 платежів в КТС та на КТС.ua. Пропозиція діє з 17 серпня по 13 вересня 2026 року. Деталі у продавця.
5: Сучасна хірургія в клініці MedAtlant – це майстерність лікарів, мініінвазивні методики, новітнє оснащення та турбота про кожну людину. Виконуємо оперативні втручання по загальній та пластичній хірургії, онкохірургії, урологічні втручання для чоловіків, мамологічні операції, оперативне лікування щитоподібної залози, втручання сторакальної хірургії. Використовуємо лазерний метод для лікування флебологічних та проктологічних захворювань. Завжди працюємо для вашого здоров'я. Чекаємо вас в MedAtlant, Івано-Франківськ, Чорновола 23. Телефон 095-00-38-452. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Коли, як не влітку, обирати затишок?
7: Особливо з гарячими новинками від ТЦ «Менс Простір».
6: Меблі, інтер'єр та освітлення. Обирай і твори свій простір по-літньому.
7: Центр меблів та інтер'єру «Менс Простір». Облаштуй своє літо.
8: Медичний центр «Медхаус» – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр «Медхаус». Довіра перевірена часом.
9: Рішення про видачу ліцензії на наказ МОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
10: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру, 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
11: Хочете стіни, як у дорогих інтер'єрах? У Elf Decor декоративна штукатурка від 490 гривень за квадратний метр. Матеріали і робота включені. Ефект бетону, шовку чи мармуру – без переплат. Торговий центр «Менс» та «Ребета 8А».
12: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
13: Коли наближається те, чого не уникнути, коли дні стають коротшими, а птахи вже збираються у вирій, приходить час змінити своє життя. Час головних знижок літа. Мінус 5% на квартири від Благо. Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця.
14: Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.

18:27 на студійному годиннику. Не маню, не заманюю, запрошую. Зайти на сайт Західного полюсу. Оновлений сайт маємо. Zedefizpolis.info. Адреса незмінна, але на ньому дещо змінилося. Не лише візуально, а окрім усього іншого. На сайті є лінк на Чуйку 4.0 для едельвейсів. На збір, який просимо вас підтримати. Оголосили збір на детектор дронів для воїнів 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс». «Чуйка 4.0» – це 4-діапазонний портативний детектор дронів, призначений для виявлення аналогового відеосигналу та сигналів безпілотників у режимі реального часу. Коротше, він виявляє те, що людина побачить і почує значно пізніше. Тобто це пристрій, який, по суті, рятує життя. Ми ж хочемо, аби вони всі живі-здорові повернулися до нас із перемогою. І не тільки едельвейси, звичайно. Ну, наразі на «Чуйку 4.0» для едельвейсів – це збір, на який є лінк. Власне, саме там, на головній сторінці сайту «Західний полюс», кнопка «Підтримати збір», при натисканні на яку ви потрапляєте на сторіночку, де можна скористатися моноплатою, Google-платою чи Apple Pay, або ж оплатити картою. Коротше, як вам зручніше, зараз на банці назбиралося 7 тисяч і ще 30 копійок, а мета наша 40 тисяч необхідно зібрати для того, аби купити цей дивопристрій, який рятує життя. Разом ми впораємося.

Окрім сайту, у нас є також соцмережі, а на них подарунки. Окрім, звичайно, лінків на ті самі донати для Едельвейсів, на Чуйку. Ви можете знайти їх і в Фейсбуці найтеплішого, і в Інстаграмі. Інстаграм вам в поміч, якщо хочете поборотися за рюкзачок шкільний. Власне, до 1 вересня цей розіграш з його нагоди цього свята. Готуємося до школи разом. Мережа магазинів «Канцтоварі «Ваш партнер» дарує 2 стильні наплічники для школярика і школярочки. Умови участі прості. Вподобайте сторінки Західного полюсу і мережі магазинів «Канцтоварі «Ваш партнер» ІВ». Власне, це їхня сторінка в Інстаграмі «Ваш партнер ІВ», а так то мережа магазинів «Канцтоварі «Ваш партнер». Поділіться цим дописом з приводу розіграшу у сторіс своєму, у коментарях напишіть, хто під дописом, власне, не в сторіс, а під дописом на Західному полюсі. Напишіть, хто ходитиме з цим наплічником до школи, власне, школярик чи школярочка, ну і 31 серпня, в останній день літа, ми оберемо 2 переможців. Нехай новий навчальний рік розпочинається з приємних подарунків. І нехай вони не закінчуються. В принципі,

0: Анонс. Цікаво з Курултай. Культура і традиції кримських татар. Слухай щобудня о 12:50. Анонс.
1: Реклама.
2: Коли наближається те, чого не уникнути, коли дні стають коротшими, а птахи вже збираються у вирій, приходить час змінити своє життя. Час головних знижок літа. Мінус 5% на квартири від Благо. Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця.
3: Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
4: Газуємо!
5: В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
6: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просто реформування успішних.
7: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах, як уже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-89.
8: Літо починається з морозива. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
1: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-06-06.
9: Соціальна реклама.
0: Захищати свій дім і родину – це вибір сильних. Ставай частиною 111-ї окремої бригади територіальної оборони. Твоїй громаді потрібні твої навички, рішучість і готовність захищати рідну землю. Долучайся до своїх, щоб разом будувати безпечне майбутнє. Номер для рекрутингу – 099-127-08-59.
9: Соціальна реклама.

18:54 на студійному годиннику. Післязавтра 170-й день народження Івана Яковича Франка. Сьогодні з нагоди цього ювілею стартував Франкофест 170 у Франківську. Власне, ополудні відкрили фестиваль. Лупайтесь у скалу, читайте Франка. Це був перформанс, яким відкривали все це діло. Завершують сьогодні поезія і музика Франко концерт академічної музики. Активності всі в Палаці Потоцьких відбуваються на території цього комплексу. Стосовно завтра, то буде середа, 26 вересня, напередодні ювілею об 11-й. Франкова шкільна наука. Як же ж воно так скаче перед очима, це все діло. На репортері оприлюднили програму поденно. Франкова шкільна наука, як читати класика сьогодні. Таку лекцію, так би мовити, таку розмову, бесіду пропонують модератори. Ольга Деркачова, письменниця, професорка. Олеся Дибовська в Палаці Потоцьких. Про це говоритимуть 11 ранку, нагадую. О 13-й. Відбудеться презентація комп'ютерної гри «Стежками Франка». Модератор Роман Голод, локація Палац Потоцьких, 14:30. Відкриття навчально-наукового центру франкознавства Карпатського національного університету Василя Стефаника. І, власне, модератор той самий Роман Голод, який очолюватиме цей навчально-науковий центр франкознавства. Відповідно, локація – гуманітарний корпус того ж Карпатського національного університету Василя Стефаника. 14:30, нагадую. А ще о 14-й конференційна дискусійна панель «Мистецтво і Франко» в Палаці Потоцьких стартує. Далі о 16-й театралізований уривок студенти Інституту мистецтв Карпатського національного університету під керівництвом Олесі Пасічняк, керівниці акторського курсу та режисерки, власне, цієї історії презентуватимуть театралізований уривок. Добистями о 18-й годині ця постановка, прем'єра екзистенційної драми за мотивами п'єси Івана Франка «Чи вдуріла» у виконанні театру «Ів Драко» буде запрезентована там же ж, на сцені Івано-Франківського театру драми і комедії. А ще 20-та година ліричні чування-читання заплановані. Палац Потоцьких запрошує. Особлива вечірня зустріч із франковим словом. Ліричні читання та розмова про творчість Франка анонсується. Показ фільму «Захар Беркут» 21-й, виробництво Національної кіностудії художніх фільмів імені Олександра Довженка. Ну, все це там, в палаці, здебільшого і продовжуватиметься. Ми ж завершуємо цю музичну. Це був анонс лише одного дня, завтрашнього фестивального, а їх загалом 6. Ну, добре, мінусуємо сьогоднішні, ще 5 попереду. Другом завершуємо від Окаяно Ельзи цю музичну.

0: Новини.
1: Сполучені Штати Америки попросили Україну призупинити удари на час візиту директора Центрального розвідувального управління США Джона Редкліффа, який 25 серпня прибув до Москви. Ну, от і з'ясувалося, з ким літак приземлився. Про це пише Axios із посиланням на американських чиновників. За даними джерел видання, напередодні поїздки Редкліффа Сполучені Штати попередили Київ про те, що до столиці РФ рушає високопоставлена американська делегація. Вашингтон звернувся до України з проханням призупинити удари, поки представники США не покинуть російську територію. За даними кореспондента Financial Times Крістофера Міллера, посадовці адміністрації Трампа просили не завдавати ударів по Москві, Санкт-Петербургу і північних регіонах Росії з застосуванням далекобійних ракет і дронів. Цей режим тиші має тривати з 24 по 26 серпня. За інформацією джерел Міллера, Україна погодилася виконати це прохання. Напередодні CBS News повідомляло, що до Росії прилетів очільник Центрального розвідувального управління США Джон Редкліф. Він, мовляв, матиме низку зустрічей у Москві. Літак Boeing Globemaster із бортовим номером 07-71-81 вилетів 23 серпня з авіабази Camp Springs неподалік Вашингтона і приземлився в Ризі. Згодом він вилетів до Москви, приземлився в аеропорту Внуково, а речник російського диктатора нахабно бреше, що в них не передбачено жодних зустрічей. Шведські збройні сили заявили у вівторок, що звернулися до уряду з проханням експропріювати нерухомість, що належить росіянину поблизу військового морської бази в Стокгольмському архіпелазі. У своїй заяві шведські військові зазначили, що об'єкт розташований на одному з підходів до військово-морської бази Муско. Шведські ЗМІ повідомляють, що він належить російському бізнесмену, пов'язаному з Кремлем. Розвиток російської безпілотної війни змінив характер загроз для Швеції, тому існує необхідність вжити заходів для захисту Швеції від загрози, яку становлять як повітряні, так і морські безпілотники, заявили шведські збройні сили. У заяві зазначено, що ця ділянка є єдиним місцем, яке не перебуває в їхньому розпорядженні для забезпечення ефективної оборони бази, зокрема від дронів. Міністр оборони Швеції Пол Йонсон, коментуючи це звернення військових, заявив, що ситуація з безпекою погіршилася за останні роки, загроза Швеції та шведським інтересам стає дедалі складнішою. Він зауважив, що згідно з чинними правилами держава може експропріювати, тобто примусово заволодіти майном, якщо воно потрібне серед іншого для військової оборони. Заявку підготують урядові установи. Газета «Експресен» повідомила, що ця нерухомість нібито належить російському бізнесмену Станіславу Аліщенку, який має зв'язки з президентом Росії Владимиром Путіним, хоча формально майно було зареєстроване на ім'я його дружини. «Експресен» зв'язалася з дружиною Аліщенка Тетяною Сазоновою. В коментарі журналістам вона сказала, що не знала про близькість до військово-морської бази ВМС Швеції, коли купувала, то шукала скрізь, і це був збіг обставин. Невдалий збіг обставин, сказала вона, також відкинула всі заяви про ризики для безпеки. Раніше шведські ЗМІ повідомляли, що він будує величезний заміський будинок і що уряд розглядав способи зупинити це будівництво, адже ця нерухомість стала скалкою для збройних сил. Швеція поклала край двом століттям військового нейтралітету та приєдналася до НАТО у 24-му році після вторгнення Росії в Україну у 22-му, нагадує нам Радіо Свобода. Якщо б ми раптом призабули, в архіві нідерландського телебачення знайшли 20-хвилинний репортаж, на якому зафільмували перше підняття українського прапора над будівлею Львівської міської ратуші у квітні 90-го року. Про це громадські повідомили у Bridge Media. Плівку виявила нідерландська журналістка Ренске Тенвен під час роботи над проєктом, в межах якого відкривають публічний доступ до архівів нідерландського телебачення. У квітні 90-го року знімальна група, оператор Едвін Верстеген, звукорежисер Берт Ван де Дунген, монтажер Дольф Фресен і режисер Франк Вірінг приїхали до Львова знімати сюжет про народний рух України для телепрограми їхньої «Діогенс» і опинилися в центрі історичних подій, буквально у вирі. На кадрах, зокрема, зафіксували відкрите засідання спілки письменників Львова. В об'єктив також потрапили вуличні протести з тисячами учасників. Знімальна група зафільмувала інтерв'ю з першим секретарем Львівського обкому Комуністичної партії України Яковом Погребняком. А також на кадри потрапило саме голосування новообраної Львівської ради за підняття українського прапора над ратушею. І момент, коли цей синій червоно-жовтий стяг уперше за мерів над містом. Ви уявляєте? Львів став лише четвертим містом України після Стрия, Тернополя і Дрогобича, де національний прапор підняли над будівлею органу влади. Якісних професійних відеозаписів цієї події раніше не існувало, кажуть у Bridge Media. Повний випуск «Діогенс» зберігається вже 36 років. Тієї передачі, яку вони знімали у Львові, у нідерландському телевізійному архіві Institute of Sound and Vision. Український гідрометеорологічний центр оголосив третій коричневий рівень небезпеки, найвищий, до речі, через стрімке обміління водойм у басейні Дністра. Очікується пересихання малих рік, що створюють загрозу, власне, оці пересихання для функціонування водозаборів, екосистеми та водопостачання регіону. З 26 по 31 серпня в регіоні прогнозують зниження рівнів води до історичних мінімумів, йдеться в повідомленні Укргідрометеоцентру. Рекордне обміління, вода в ріках впаде до найнижчих значень за всю історію спостережень. Зникнення стоку на окремих ділянках малих рік вода може повністю зникнути. Загроза водопостачанню. Критичне маловоддя суттєво ускладнить роботу водогосподарського комплексу області. Це головні загрози для Прикарпаття. Аналогічна ситуація через тривалу посуху також очікується у Львівській, Тернопільській, Хмельницькій і Волинській областях. Аналогічна, власне, нашій халепі. Зрештою, подекуди уже графіки відключень діють у Калуші. Наприклад, запасів у Чечвинському водосховищі залишилося на 5 днів, пишуть на вікнах. 19.07, всі новини на зараз. Наступний випуск в етері найтеплішого полюсу планети за 53 хвилини буде підсумковим.
0: Погода.
1: Партнер прогнозу погоди – ресторан «Віла Парк». «Віла Парк» – ваші найтепліші зустрічі починаються тут. І прогноз на добу наступну від Івано-Франківського обласного центру з гідрометеорології. По Івано-Франківську та області мінлива хмарність, уночі місцями невеликий короткочасний дощ, а вдень місцями помірний короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер східний 7-12 метрів за секунду, температура повітря по місту вночі 10-12, вдень 20-22 градуси, по області вночі 9-14, вдень 18-23 градуси. На високогір'ї вночі 9-14, вдень у Карпатах 12-17. Медико-метеорологічні умови першого типу, начебто найкращого, але дощик обіцяють і грози. Видимість на автошляхах добра.
0: Реклама.
2: Уявіть, теплий вечір, захід сонця над озером, аромат улюблених страв, дитячий сміх і найрідніші люди за одним столом. Саме такі моменти народжуються у «Віла Парк». Тут святкують, відпочивають, закохуються в атмосферу і просто насолоджуються часом разом. «Віла Парк» – ваші найтепліші зустрічі починаються тут. Село Підпечери, вулиця Січових Стрільців, 65.
0: Реклама.

0: анонс. Рецепти здоров'я з Ларисою Фриїшин в ефірі радіо «Західний полюс».
1: Говоримо про лікування та профілактику і здоровий спосіб життя. Слухайте щопонеділка та щочетверга о 12:30.
0: Партнер проекту – Центральна міська клінічна лікарня. Анонс.
2: Реклама.
3: Де бляха на дах?
4: Де бляха на паркан?
5: Де бляха на фасад?
6: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
7: Коли наближається те, чого не уникнути, коли дні стають коротшими, а птахи вже збираються у вирій, приходить час змінити своє життя. Час головних знижок літа. Мінус 5% на квартири від Благо. Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця.
8: Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
9: Коли, як не влітку, обирати затишок?
10: Особливо з гарячими новинками від ТЦ «Менс Простір».
9: Меблі, інтер'єр та освітлення. Обирай і твори свій простір по-літньому.
10: Центр меблів та інтер'єру «Менс Простір». Облаштуй своє літо.
11: Івано-Франківська вулиця, Галицька, 201.
12: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
13: А може досить вже тримати свої демки в шугляді і чекати кращих часів? Івано-Франківськ, Червона рута їде до тебе, щоб почути саме тебе, саме твій голос. 27 вересня. Жодного фінансового внеску. Від тебе потрібно лише 3 україномовних треки та заявка на участь у відбірковому конкурсі. Тож переходь на Рута Фестарт, заповнюй анкету та скидай її організаторам. І давай. Давай звуча

0: палають нові голоси.
1: Реклама. Соціальна реклама.
2: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1UAS.Army. Дивись за горизонт, бий у серце.
1: Соціальна реклама.

Підсумки вікендів настав час проводити, оскільки вчора державне свято, найбільше з усіх можливих, які можна тільки собі уявити, вихідним днем не було, то, звичайно, довелося працювати попри такий особливий ювілей. Але разом з тим, дехто міг собі дозволити частковий, принаймні, відпочинок, ну і святкові урочистості навіть на робочих місцях. Ніхто не відміняв. Тому будемо вважати, що вікенд затягнувся, той самий святковий, а тепер в перший по-справжньому робочий день, у вівторок, 25 серпня, оприлюднили результати суботньої погульки в парку останньої літньої. В суботу, 22 серпня, у Франківську відбулася чергова суботня погулька у парку, на якій вдалося зібрати 38 281 гривню на ЗСУ. Про це повідомляє громадська організація «Громадська ініціатива Галичини». Ярмарок об'єднав близько 40 учасників, зокрема, наймолодші учасники теж активно долучилися до збору, продаючи власні поробки, іграшки, книжки. До збору грошей долучилися й компанії. З цієї суми 20 тисяч – це благодійний внесок від будівельної компанії «Благо». Донатити на дрони можна за реквізитами, які ви знайдете на репортері. А там їх стільки на будь-який смак, і на будь-який гаманець, і на будь-яку можливість. От куди вам найзручніше, той і обираєте з усього цього переліку. Головне – зробити цю добру справу. Ну і нагадаю вам про всяк випадок, якщо ви раптом забули, що на сайті Західного полюсу також проводиться збір на чуйку 4.0 для едельвейсів. Це така дуже чутлива штука, яка бачить і чує, що летить дрон значно раніше, ніж це може зробити людина. Напевне, одночасно, кажучи ж, що наші брати менші от відчувають це все значно крутіше за нас, ну, чуття загострені, то відповідно. Напевне, чуйка має таке ж чуття, як, наприклад, собака чи кіт. Тому оголосили збір на цей суперчутливий детектор дронів для воїнів, зокрема, 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс». Чуйка 4.0 – це 4-діапазонний портативний детектор дронів, призначений для виявлення аналогового відеосигналу і сигналів безпілотників у режимі реального часу. На головній сторінці сайту «Західний полюс» є кнопочка «Підтримати збір». Тисніть на неї і переходите на банку, яка поки що завмерла на позначці 7. А ні, дякую. 7300 гривень і 30 копійок від останнього мого візиту туди і нагадування вам про цей збір. 300 гривень капнуло на банку. Дякую. 40 тисяч гривень – це мета банки цієї, себто стільки вартує ця чуйка 4.0, трохи дешевша 3.0, але вона вже морально застаріла, ви ж розумієте, вона все розвивається, не стоїть на місці ця техніка, відповідно, ця ще чутливіша. Ще реквізити можна знайти на сторінках Радіо Західний Полюс у соцмережах у Фейсбук та Інстаграм. Ми дякуємо вам і їдемо далі

Вальсові мелодії – така рідкісна насправді штука в піснях, що їх запам'ятовуєш одразу. І закарбовуються вони в пам'яті моцно, тому ми слухаємо саме вальс. Ближчі три композиції, як виняткові роботи Христина Соловій «Хто як не ти», Софія Ліс-Бекстор «Віденський вальс». «Life is a camera». Ну, добре, може класичний. Я вже призабула те, що ці всі квадрати і темпи. Також «Сім'я в онлайні. Друга ріка». Ну, там характерний віденський вальс. Валерій Харчишин сам сказав в ефірі найтеплішого. Мені сказав. Я запам'ятала. То, відповідно, саме такий план у нас. На найближчі кілька хвилин тут, на найтеплішому полюсі планети. А ще з вальсом цікава... Свіжа асоціація в мене особисто під час філармонійних вечорів, які завершилися цими вихідними, власне, в неділю, позавчора завершилися, бачила абсолютно зворушливу картинку серед глядачів під час, власне, виконання вальсу «Місто спить» у сучасній обробці від виконавців Івано-Франківської філармонії імені Іри Маланюк. Окрім класичних пар, які танцювали на площі перед обласною філармонією, була пара «Мама і дочка». Ну, мама, то, власне, з того покоління людей, які застали першу популярність цієї композиції, однозначно, і це як найкращі спогади з її юності, а дочка станцювала з нею цей вальс просто перфектно. Сльози на очах, просто от згадую і не можу стриматись, неймовірно.

0: ж не на зло, а так чи не так, ми вже напились зради. Хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Реклама.
2: Де бляха на дах?
3: Де бляха на паркан?
4: Де бляха на фасад?
2: Бляха на дах.

0: Фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
1: Коли наближається те, чого не уникнути, коли дні стають коротшими, а птахи вже збираються у вирій, приходить час змінити своє життя. Час головних знижок літа. Мінус 5% на квартири від Благо. Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця.
2: Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
3: Стандартний серпень недоступний. Виконується перезавантаження. Активовано режим Crazy серпень.
4: У Dragon Park завершення літа стане по-справжньому крейзі. Поповнюй картку від 500 гривень та автоматично бери участь у розіграші iPhone 17 Pro. Народився у серпні? Один візит безкоштовно. Фул квиток дорівнює безліміт на всі атракціони.
3: Оновлення діє до 31 серпня. Рекомендована дія прибути до Dragon Park. Місто Львів, вулиця Стрийська, 202. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
5: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
6: Це твоя Франківщина, твої новини, твоя історія.
7: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
6: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся.
8: Реклама.
9: Соціальна реклама.
10: Міністерство оборони пропонує нові контракти для військовозобов'язаних на 14 та 24 місяці за трьома напрямками. Всі контракти гарантують чіткі терміни служби, відстрочку від 6 місяців після контракту та збільшене грошове забезпечення. Піхотно-штурмовий контракт – контракт для штурмовиків та піхотинців. Найбільш ризикова робота з найвищою оплатою. Термін служби – 14 місяців. Грошове забезпечення – від 300 до 460 тисяч гривень. Місяць. Бойовий контракт. Контракт з урахуванням ризику та навантажень. Передбачений для пілотів ВПЛА, операторів НРК, ребівців, артилеристів. Термін служби – 24 місяці. Зарплатня – від 30 до 120 тисяч гривень на місяць. Базовий контракт – для тилових і небойових посад з можливістю перейти на бойову посаду і отримати більше. Термін служби – 24 місяці. Зарплатнею – від 30 до 70 тисяч гривень на місяць. За детальною інформацією щодо нових контрактів, звертайтесь у відділ рекрутингу за номером телефону 063 315 6703.
11: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30taomber.mil.gov.ua.
9: Соціальна реклама.

0: в чужому.
1: 1954 щоденник – це сповідь душі. Аудіоверсію щоденника Катерини Савенко з Маріуполя інтегрували в імерсивну інсталяцію «Спомини» української мисткині Софії Булгакової. Проєкт цього річ представляють у програмі «Venice Immersive» 83-го Венеційського кінофестивалю. Текст щоденника озвучила українська акторка Дарія Творонович, повідомляє про це Суспільне. Савенко почала вести записи 24 лютого 22-го року, у перший день повномасштабного вторгнення Росії. У щоденнику вона документувала повсякденне життя Маріуполя під час російської облоги і аж до останніх днів свого життя. Оригінал рукопису нині зберігається в музеї «Голоси мирних». За словами голови наглядової ради фонду, який опікується музеєм, Наталії Ємченко, Савенко просила сестру знайти її записи, щоб світ дізнався про події в Маріуполі. Інтеграція щоденника в спомини продовжує голос Катерини в міжнародному просторі. Її особисте свідчення стає частиною пам'яті про пережити українцями в часі війни, каже Ємченко. Спомини – єдиний український проєкт, представлений цьогоріч у програмі «Venice Immersive». Роботу покажуть у секції «Best of Experiences» з 2 по 12 вересня. Інсталяція складається з ізоляційних труб, через які відвідувачі можуть слухати окремі звукові фрагменти, розмови з рідними, записи з новин і соціальних мереж. Поєднуючи різні звуки, глядач поступово формує власну нелінійну історію. Власне, до багатоголосся інсталяції тепер долучився й голос Савенко через записи, які вона залишила в Маріуполі під час облоги. Проєкт створили за замовленням фестивалю Rewire у співпраці з Instrument Inventors. Ще одна ініціатива, власне, приєдналася з співпродюсеркою та дистриб'юторкою стала українсько-французька продюсерка Регіна Мар'яновська-Давидсон, а виробництвом займалася компанія Real Pictures. Так, з цим розібралися. З вчорашніми подіями, ще не всіма, до речі, про них йдеться на сайті Західного полюсу. Все сяяло синьо-жовтими барвами у світі. Про Україну навіть мови не може бути. Так, у Канаді та Великій Британії знакові урядові та парламентські будівлі вчора засяяли синьо-жовтими кольорами з нагоди 35-ї річниці незалежності України. Таким чином, країни висловили солідарність і підтримку українцям. У столиці Канади Отаві кольорами українського прапора підсвітили вежу миру, символічно, на парламентському пагорбі, а також урядові будівлі, зокрема, офіс прем'єр-міністра. Про це також писало Суспільне. Як повідомляє посольство України в Канаді, синьо-жовта ілюмінація стала символом дружби та солідарності між двома країнами. Дякуємо Канаду, що стоїте з Україною, освітлюєте серце своєї демократії нашими кольорами в цей особливий день, зазначили у посольстві. Дякуємо. Ініціатором акції став депутат канадського парламенту та голова парламентської групи «Дружби Канада-Україна» Іван Бейкер. Зразу зрозуміло, звідки ля вихідець. У Великій Британії з нагоди Дня Незалежності України синьо-жовтими кольорами засяє Вестмінстерський палац у Лондоні, де проводить засідання британський парламент.

0: Новини.
1: Продовжимо, власне, вістями вчорашніми, які досі гріють наші душі. Як повідомляє парламент Великої Британії, який, власне, засідає у Вестмінстері, а Вестмінстерський палац у Лондоні у Великій Британії з нагоди Дня Незалежності України синьо-жовтими кольорами засяє, можливо, ще продовжує. Ну, є така надія. Власне, підсвічування увімкнули на честь 35-ї річниці Незалежності України на знак солідарності з українцями. В Брюсселі з нагоди Дня Незалежності України синьо-жовтими кольорами підсвітили штаб-квартиру Європейської комісії Берлемон. У Єврокомісії наголосили, що Україна захищає принципи, які лежать в основі Європи – суверенітет, демократію та право самостійно обирати своє майбутнє. Синім і жовтим також підсвітили будівлю Європи, де розташована Європейська Рада та Рада ЄС. В Раді ЄС зазначили, що Євросоюз залишається єдиним у солідарності з Україною та її народом і рішуче засуджує російську агресію. До акції долучилася й Молдова. Будівлю парламенту України підсвітили синім і жовтим кольорами на знак солідарності з українським народом. Про це повідомив парламент Молдови. Акцію приурочили до 35-ї річниці проголошення незалежності України. Голова парламенту Ігор Гросу також підтвердив, що Молдова продовжить підтримувати Україну в боротьбі за свободу та територіальну цілісність. Президент Володимир Зеленський, перша леді Олена Зеленська вручили щорічну відзнаку «Національна легенда України». Серед цьогорічних лауреатів – американський актор, режисер і сценарист Шон Пен, а також українські військові, митці, музиканти, спортсмени і волонтери, повідомляє інформаційне агентство «Інтерфакс Україна». Під час церемонії президент подякував українцям, які захищають державу, та іноземним партнерам за підтримку України. Посмертну відзнаку отримали український дисидент і правозахисник Левко Лук'яненко та лідер гурту «Брати Гадюкіна» Сергій Кузьмінський. Нагороду також отримали музиканти гурту Павло Крихмальов, Михайло Лундін та Ігор Мельничук. «Брати Гадюкіна» тепер легендарні національні легенди, хоча вони завжди такими були. Принаймні, останні десятиліття. Нагороди посмертно отримали родичі та представники лауреатів. Відзнаку Левка Лук'яненка вручили його дружині Надії Лук'яненко, Сергія Кузьмінського, учаснику «Братів Гадюкіних» Ігорю Мельничуку. До списку нагороджених увійшли засновник Well Central Kitchen і амбасадор United 24 Хосе Андрес, футболіст Ігор Біланов, директор Придніпровської ТЕС Анатолій Боричевський, старший лейтенант ЗСУ Олександр Дзюба, скульптор Анатолій Кущ, полковники Герої України Ростислав Лазаренко та ведуча ТСН Алла Мазур. Відзнаку також отримали американський актор і режисер Шон Пен, командир відділення 1-го окремого медичного батальйону Антін Рощин, художник Тиберій Сільваші, композитор і герой України Євген Станкович, командир 1-го окремого медичного батальйону Асан Чарухов та старша медична сестра Азову Надія Яріш. Такий перелік. Так, про легенди. Але тепер уже міфи і легенди наших ворогів. Радник російського правителя Владимира Путіна придумав ще одну причину початку російської війни. Таке враження, що вони тільки тим і займаються, що намагаються вигадати причини вторгнення. За його словами, Україна нібито планувала вторгнення в Росію 8 березня 2022 року. Ну, така от сакральна дата. Тому Москва вирішила випередити її і напасти першою. Російське джерело, власне, видання The Moscow Times із посиланням на інтерв'ю радника Путіна, відповідального секретаря Оргкомітету Східного економічного форуму Антона Кобякова пропагандистському агентству ТАСС повідомляє, російський чиновник запевняє,

0: повідомляє, що російські військові нібито ще на початку повномасштабного вторгнення в Україну виявили в залишеному штабі однієї з бригад територіальної оборони ЗСУ документи, які вказували на те, що Київ нібито готує напад на Росію 8 березня 2022 року. Ми випередили їх на 2 тижні, заявив гордо Кобяков, нагадавши, що Росія напала на мирну Україну 24 лютого. Радник Путіна заявив, що Київ нібито хотів піднести війну як подарунок до жіночого дня, і що Росія напала першою завдяки прозорливості російського керівництва. Російський чиновник, як завжди, прив'язав до цих дивних заяв і Другу світову війну, як було сказано президентом, ну, їхнім, типу, правителем, ще раніше у нашій історії 22 червня 41-го року, день нападу фашистської Німеччини на Радянський Союз, більше ніколи не повториться, додав чомусь Кобяков. Що вони п'ють? Він також повторив звинувачення, що вже лунали раніше, нібито Захід маскувався під прихильника Мінських угод, а насправді готував Україну до війни. Згідно з розповіддю Кобякова, Захід нібито хотів озброїти Київ і підштовхнути його до силового вирішення конфлікту на Донбасі, так росіяни називають окупацію українських територій. Росія вторглася в Україну, окупувала український Крим та частину Донбасу ще у 2014-му, нагадує «Українська правда». Очевидно, тим, хто вже забув про це, ну, передісторія, власне, в наявності. Але я пам'ятаю, сподіваюся, ви також. Сили оборони України впродовж минулої доби, 24 серпня, та в ніч проти 25 серпня атакували низку військових об'єктів окупантів. Про це повідомляє Генштаб Збройних сил України. У Луганську українські військові уразили спеціалізований комплекс радіоелектронної боротьби «Пересвятем», а в селищі Мирне в тимчасово окупованому Криму станцію «Старлінк». Під удари потрапили й військові об'єкти росіян у Запорізькій області. Зокрема, ЗСУ атакували склад боєприпасів і пально-мастильних матеріалів у Бердянську, а також склади матеріально-технічного забезпечення підрозділу окупантів у Приморську. Масштаби завданих збитків наразі уточнюються, зазначили у Генштабі. Напередодні сили безпілотних систем уразили винищувач «Міг-29», розташований на аеродромі Мілерово в Ростовській області РФ. Також, як зазначив командувач СБС «Мадір», під ударом опинилися 4 комплекси РЛС, 2 судна тіньового флоту Росії в Чорному морі та лігво спецпризначенців «Собор» на Херсонщині. До місцевих новин 25 серпня сьогодні у Франківському спортивно-стрілецькому комплексі «Легіон» відбувся пілотний, освітній, профілактичний та спортивно-виховний захід «Зброя. Людина. Безпека». Присвячений Дню Незалежності України, подія об'єднала дітей віком від 7 до 17 років, їхніх батьків, ветеранів і цивільних. Організаторами заходу виступили Національна федерація стрілецького хортингу України та Університет Короля Данила. Головна мета проєкту – формування в молоді та дорослих відповідального ставлення до предметів підвищеної небезпеки, навчання основ особистої та сімейної безпеки, до медичної допомоги, психологічної стійкості, а також розвиток спортивної дисципліни. Якщо це все їм вдалося донести, то нам всім це просто життєво необхідно, насправді. Більше про це Галка пише. В Снятині до Дня Незалежності спекли 35-метровий яблучний пиріг. Клас. Цьогоріч мешканців громади почастували рекордною випічкою, що мала довжину 35 метрів, логічно. В День Незалежності України мешканці Снятина смакували ювілейний яблучний пиріг. Снятинська міська рада про це повідомляє. Там, до речі, традиційно випікають яблучний пиріг з нагоди Дня Незалежності України. Є така традиція в них. Цього року вирішили її орекордити. Мешканців громади цьогоріч почастували рекордним 35-метровим пирогом, ароматним, рум'яним, приготованим з любов'ю, аби присутні змогли відчути смак свята і створити ще одну теплу історію нашої громади, зазначають у Снятинській міській раді. Я бачу фото, це феноменально. Борохтянська громада не планує перетворюватися на другий Буковель. Замість великих туристичних комплексів там хочуть зробити ставку на сімейний відпочинок, природу і автентичність. Ура! Голова Ворохтянської громади Олег Дзим'юк розповів, що від Татарова до Буковеля близько 15 кілометрів, тому через громаду проходить значний туристичний потік. Завдання Ворохти, за словами голови, переконати частину цих туристів не просто проїжджати територію, а залишатися там на кілька днів. Нам не потрібно будувати Буковель. Ми трохи в різних логіках. Наша ніша – сімейність, пояснив Дзим'юк. Громада хоче орієнтуватись на людей, які замість великих комплексів і галасливого відпочинку шукають невеликі садиби, гори, спокій і спілкування з місцевими. Це ми. Серед головних туристичних магнітів громади говорила Женецький водоспад, урочище Женець та австрійські залізничні віадуки. Хоча ви знаєте, франківці там ніхто за туристів не приймає, то свої. 20:10. Всі новини на зараз і на сьогодні. Наступний випуск «Вечері найтеплішого» вже завтра рано вранці.
1: Погода.
0: Партнер прогнозу погоди «Вамбуд». Створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя. У Франківську зараз 20 градусів. Ой, як різко спала температура повітря. А була плюс 28. 20:17. Час, коли сонце зайде за горизонт, це за 6 хвилин. Хмарно зараз. Ну так, не дуже так, щоб дуже похмуро, але... Марно з проясненнями, скажімо так, і штильно, безвітряно. 740 мм ртутного стовпчика становить атмосферний тиск, він пристойно високий, вологість 54% зросла на вечір, геомагнітна активність в нормі, 1 бал з 9 можливих, температура води у водоймах Івано-Франківська дещо знизилася, плюс 19. 17 – це час заходу, а зійшло сонце сьогодні. Як пишуть на цьому ж ресурсі, о 6:27, відповідно, день рівно 13 годин і 50 хвилин. Сьогоднішній сонячний світловий триває ще на 3 хвилини коротший, ніж учора. Місяць зростаючий уже за 3 дні буде повня, осетрова, вона в серпні зветься. Зайшов місяць цієї доби о 2:56 ночі, а... Зійшов сьогодні увечері о 19:20. Десь там блукає небосхилом. За хмарками ховається, визирає. Він же дуже яскравий. В завтрашній день, точніше в наступну добу, в нас хмарно. І дощитиме. На жаль. Принаймні один з ресурсів онлайнових погодних про це пише і малює дощ від світанку і до завершення доби. Температура коливатиметься від 14 до 18 градусів тепла. Наступної доби сонце не визиратиме. Відповідно, тепла не чекайте, ще й вітер холодний, північний. Правда, з переходом на тепліший південно-західний. 5-6 метрів за секунду – максимум його потужності. Дощ буде не сильний, до речі, і ненадовго. В четвер розпогодиться, проясниться. Але до того часу трохи вогкості і похмурості. На синоптик.ua на завтра... Пишуть хмарно без опадів. 14-19. З температурами все співпадає. В Калуші 14-20. У наступну добу теж хмарно без опадів. В Рогатині 14-18. Хмарно без опадів. 15-21 у Городенці. Як завжди, трохи тепліше. Свій клімат без опадів. Але з похмурістю 13-17 наступної доби в Косові, а там дощ. Впродовж усього дня очікується. По обіді повинен піти на спад, проте до вечора знову посилиться. І Яблуниця теж з дощем наступної доби. Увесь день до вечора може стати сильнішим. Температура там коливатиметься від 10 до 14 градусів.
2: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям «Патіо» від «Вамбуд». Більше простору для життя.
1: Реклама.
0: Я знаю, що я багато розповідала, але будемо вважати, що виговорилась. Продовжу завтра. А наразі залишаю вас із «Вет-Вет-Вет», адже любов довкола. Тут була Квітнева.

якщо хочеш тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нулі, в цьому світі

дякую, позаяк, воля твоя, будь ласка.

0: ДР презентує гіт на обрії.
1: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрії». Саме тут ми можемо вибрати з усього різноманіття сучасної української музики ті перлинки, які найближчим часом осяють небосхил вітчизняної поп-сцени.
0: Гіт на обрії.
1: Цього разу знайомимося із Лірою та її ритмічною «Залишусь».

0: українська артистка Лірой була в нашому ефірі з максі-синглом «Залишусь», який поєднує сучасне танцювальне звучання з емоційною глибиною. За сюжетом релізу, це історія не про залежність, а про свідомий вибір бути поруч і цінувати момент близькості, коли двоє людей існують у власному світі. А з вами був Олесь Кальмук та програма «Гіт на обрій». Бувайте!
1: Гіт на обрії.

0: Ви слухаєте
1: найтепліший полюс планети.
0: Західний полюс.
1: Західний полюс.

захистять слова і печатки на папері. Потрібно йти, потрібно брати зброю і право на життя відстоювати.

0: Ви слухаєте
1: найтепліший полюс планети.
0: Західний полюс.
2: Західний полюс.

ти зводиш мій стан. Як ти сказав, ти зводиш мій стан. Дивана прикрас, воно тобі зректись, певно, дасть.

0: Західний полюс.
1: Вовчому